0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vasemmistoliitto toteuttaisi miljardien eurojen sopeutukset ensisijaisesti veronkiristyksillä. Puheenjohtaja Minja Koskela kertoi asiasta Vasemmistoliiton kesäkokouksen yhteydessä Jyväskylässä. Koskelan mukaan puolueen sopeutuskorista löytyy yhteensä noin 9 miljardin euron edestä toimia, joilla voitaisiin sopeuttaa taloutta ja hillitä menoja. Hän sanoo pitävänsä verosopeutusta oikeudenmukaisempana kuin esimerkiksi sosiaalietuuksista leikkaamista. Sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen vaatii pelisääntökeskustelua pääministeri Petteri Orpon toiminnasta Supon tulevaisuutta koskevan selvityksen aloittamisessa. Rantanen kertoo kuulleensa tiistaina, että hanke on asetettu kesäkuussa. Rantasen mielestä on asiatonta, että toisen ministeriön alaisesta virastosta aletaan tehdä selvityksiä ilman, että ministeriön ylin johto tietää asiasta. Suojelupoliisi kuuluu tällä hetkellä sisäministeriön alaisuuteen. Rantanen kommentoi kokoomuksen Orpon toimintaa perussuomalaisten ministeriryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isäsiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Sari.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Sari.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Väli-Amerikan Panamaan on julistettu hätätila El Niño-sääilmiön vuoksi. El Niño on aiheuttanut maassa muun muassa pahan kuivuuden, jonka pelätään johtavan ruokapulaan. Jo aikaisemmin maa on ilmoittanut rajoittavansa merkittävästi Panaman kanavan liikennettä kuivuuden vuoksi. Panaman kanava on riippuvainen sadevedestä, jota kerätään kahteen tekojärveen. Aiemmin muun muassa El Salvador ja Peru ovat ilmoittaneet laajoista varautumistoimista El Niñon vuoksi. El Niño toistuu 2-7 vuoden välein. Ilmiön on ennustettu yhä voimistuvan tulevina kuukausina ja saavuttavan huippunsa loppuvuodesta. Itäisellä Suomenlahdella on käynnistetty öljypuomihanke mahdollisten öljyonnettomuuksien varalta. Hanketta koordinoi Itämeren suojeluun keskittyvä Jon Nurmisen säätiö. Kymenlaaksossa Pyhtäältä Virolahdelle ulottuvalla alueella saarten rantakallioihin porataan pultteja, joihin öljyn torjuntapuomit voidaan tarvittaessa kiinnittää. Pulttien poraus alkoi lintujen pesimäkauden päätyttyä. Tavoitteena on saada suurin osa pulteista porattua lokakuun loppuun mennessä. Hankkeen kumppaneina toimivat Metsähallitus, Kymenlaakson pelastuslaitos ja Rajavartiolaitos.
6: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kalmari. Moi moi, kulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna

0: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: 80-luku. Se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Ysäri.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: UPM:n ja SAPin ehdottama yhteisyritys saattaisi rajoittaa kilpailua erityyppisten painopaperien markkinoilla, arvioi Euroopan komissio. Komissio on antanut yhtiöille yhteisyritystä vastustavan väitetiedoksiannon. UPM ja SAPPI allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksestä toukokuun lopussa. Yhteisyritys loisi painopaperituotteiden markkinajohtajan Euroopan talousalueella. Yhtiöt voivat nyt vastata komission väitetiedoksiantoon. UPM sanoo tiedotteessaan olevansa luottavainen, että se pystyy vastaamaan komission alustaviin huolenaiheisiin. Pääoppositiopuolue SDP esittää määräaikaisen puolustusveron käyttöönottoa. Tavoitteena olisi kerätä seuraavan 5 vuoden aikana noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Vero kerättäisiin suurituloisten tuloverotuksen lisäosalla, korottamalla pääomatulojen veroprosenttia sekä korottamalla arvonlisäverokantoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman esitteli puolustusveromallin eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Oulussa. Hän perusteli erillisrahoituksen keräämistä samansuuruisten leikkausten välttämisellä.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: pari.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Tää hyvältä näyttää. Sen
4: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
2: Te toivoitte. Me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kasari.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. Kasari. 80-luvun

0: Ravi Soditta.
1: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukku.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
6: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
7: Kyllä.
6: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
7: Näin.
6: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
7: Näin on.
6: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
9: Claes Olsson.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
15: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Stop. Ei todellakaan vielä.
18: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
19: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
20: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on syy.
21: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lidl, se kannattaa.
22: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
23: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
24: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koska.
8: Tämä on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
0: Kasari. 80-luvun.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: Marketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
11: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
0: Kasari. STT:n uutiset.
3: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Yhdysvalloissa sotilastuomioistuin on päättänyt alkamispäivämäärän vuoden 2001 terrori-iskujen epäillyn pääsuunnittelijan oikeudenkäynnille. Khalid Sheikh Mohammedin ja 3 muun syytetyn oikeudenkäynnin on määrä alkaa heinäkuussa 2028. Mohammed ja muut syytetyt otettiin kiinni Pakistanissa vuonna 2003. He ovat olleet Guantanamo Bayn vankileirillä vuodesta 2006. Syyskuun 11. päivän iskuissa vuonna 2001 sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin, kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin sää.
5: Sää on tänään suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Maan keskivaiheella on aurinkoisinta ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla idässä ja osassa Lappia. Päivän lämpötila liikkuu maan etelän keskiosassa 16 ja 21 asteen välillä ja pohjoisessa on 12-16 astetta.
4: Kasarin sää.
6: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
5: No niin, hyvää torstai huomenta vaan sitten sinnekin päätyyn. Se on elokuun 27. päivä ja samalla tämän elokuun viimeinen torstaipäivä valmiina alkamaan. Tervetuloa Kasarin aamun kyytiin. Tästä nyt sitten painetaan menemään tuonne kello 11 asti. Mitä tässä nyt ikinä kukin kykenee tekemään ja minkälaisia tunnelmia tähän torstai-aamuun heti ensimmäisenä. Mitä on päällimmäisenä mielessä tässä kohtaa torstai-aamua? Mulla oli siis... En tiedä, minkälaisia ajatuksia sulla on ollut, mutta heräsin aamulla, kävin vessassa ja tein siinä tarpeeni. Ja sitten näin, että okei, vessaharjaa pitää käyttää. Ja mä mietin vaan siinä, että voi minkä takia WC-pönttöjä ei voisi tehdä teflonista. Se olisi niin paljon helpompaa, tiedättekö? Ei jääs, kun se olisi yhdellä vetäisyllä kuule puhdas aina. Tietenkin teflonissakin on se, että kun ne pannut, kun sä käytät teflon pannua, niin kyllähän ne kuluu ne pinnat siitä tietysti. Mutta jotain semmoista hard face, eikö niitä semmoisiakin pannuja, missä semmoinen, että sitä saa hakata vaikka vasaralla sitä pintaa, niin ei sinne käy mitään. En tiedä, mutta siis, joo, siis tällainen ajatus tuli vaan mieleen, että olisiko WC-pönttöjen valmistaja, että mitä jos posliinisia ruvettaisiin käyttää teflonilla vuorottaa se alakerta sieltä. Niin juman kautta siinä kuule, ei jäisi mitään kuule, minkäännäköisiä muistoja. Joo, mä tiedän. Jo kohta kun laittaa viestin, että jössi, sieltä lähtee sitä semmoisia materiaaleja ulos, että ei niitä voi niin kuin sillä tavalla, ei se toimi sillä tavalla tuo homma. No mä tiedän, että se toimi, mutta lajatuksena on hauska. Mä ajattelin, että joo, teflonilla vuorotaan se alakertaisen. Mä uskon, että sä pystyt omalla ajatuksella se kyllä helposti pesemään tämän mun ajatukseni. Ei rimaa jo hirveän korkealla. Antapa tulla. WhatsAppin kautta ensimmäisiä viestejä, mitä tulee mieleen. 0447258702. Ja Steve Wonder saa tänään startata kasariaamu.

0: Robert Tepper, No Easy Way Out. Tää kun tähän lähetyksen kärkipäähän tuli, mä toivon, että tää ei nyt ole pahaenteisestä kertomasta, millainen päivä meillä on tulossa. There's no easy way out. Tervehdys vaan, hyvää torstaita, siis Kasarin aamulähetyksestä, Jassi täällä. Ja täällä on tullut ensimmäisiä viestejä joo, mä taisin avata tämmösen Pandoran lippaan tässä hetki sitten, kun pyysin lähettämään erilaisia viestejä. Laitoin pohjalle vaan siis oman ajatukseni siitä, että WC-pöntöt pitäisi vuorata teflonille, jotta sitten ei tule sitä sotkua niin helposti, kun se kaikki lähti sieltä niin sutjakkaan, kuulkaa, pois. Sitä ei huomaisi, kun olisi käynyt, kuulkaa, kakkadeeroksella, kun niin se on saman tien imaseen sinne putkistoon. Sinne se meni. Mutta siis täällä on tullut ensimmäisiä viestejä, ja jätän täältä nyt ihan tarkoituksella muutamat lukematta, koska nämä ovat niin sanotusti painokelvotonta materiaalia. Mutta sen sijaan Anne kyllä pääsee mukaan omalla viestillä. Hellori Jesse, hyvää huomenta. Työviikko jo huimasti paremmalla puolella. Se on totta. Olemme torstaissa. Punainen matto perjantai tai viikonloppua varten on pikkuhiljaa tuossa, kun nyt on valmiina levittämään sen tuossa, niin päästään tepastelemaan oikein tyylikkäästi kohti viikonloppua siitä kautta. Huomenta myös Kaitsu, joka on siellä herännyt mukaan. Täällä taas arki jatkuu. Tommikin on tullut mukaan. Työkierto aloitettu, joten kuulolla on. Mahtavaa, Tommi, että oot siellä. Ja sitten oli Kentsu laittoi tuohon Teflonin hommaan liittyen, että huomenta, Jassi, miten Teflon Brothersien kävi sitten? Pitäisikö heidän vaihtaa nimeksi Poslin Brothers? Joo, se olisi parempi. Poslin Brothers. Tapahtuu, että sen tarvii muutakin tässä vähän näköistä faceliftiä tämä bändi, kun yksi kolmikosta joutui jättää bändin. Se voisi olla ihan hyvä sitten, että se tekisi uudelleen lanseerauksen Poslin Brothers. Eikö se ole muuten porcelain? En ole ihan varma. Mun mielestä. Huomenta! Mitäpä tuohon voi muuta sanoa kuin hyvää huomenta? Ehkä sen kannattaa kilauttaa Teflon Brothersille ideasi tiimoilta, vai oliko se joku muu se kuuluisa Teflon asioiden valmistaja, joka näitä laskee. Niin kai se joku James Teflon taitaa olla sitten se, joka on sen aikanaan lanseerannut tämän kyseisen tuotteen. Huomenta, kirjoittaa Toni, joka oli siis eilen siellä ollut peurakolarissa, niin hän jatkaa, että tänään ei osunut mihinkään töihin tullessa. Samassa paikassa, missä eilen rysähti, oli jälleen yksi perkeleen peura syömässä ruohoa. By the way, peura on parasta lautasella. Niin, joo, sanotaan, että okei, korjataan sen verran, että peura on parempaa lautasella kuin konepellille. Ja sitten, hei, hatilla on hieno homma. Tää on siis semmonen juttu, että mä toivon, että mahdollisimman monella olisi tällaisia kaveriporukoita. Hän kirjoittaa WhatsAppissa, huomenta, Jassi. Tän päivän, kun vielä kuokkii pois, huomenna lähdetään poikain kanssa ruskaretki team syysretkelle. Ohjelmassa leikkivistä, eli olympialaiset kisailua, nautitaan ehkä heittomerkeissä urheilujuomaa kautta palautusjuomaa. Samalla laitetaan maailman asiat kuntoon. Tiedossa vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Siellä siis kaveriporukka, joka on pitänyt yhtä yli 50 vuotta. Ja siis ihan mielettömän hienoa. Siis tämmöisistä pitää kyllä kiinni. Mä oon oikeasti ihan äärettömän iloinen ja ylpeä, että pääsitte näkemään, koska ne on hienoja, ne on spesiaaleja reissuja. Niitä odottaa tosi paljon. Jässi, kun käyttää WC-harjaa joka kerran, eli huuhtelee oikein, niin ei varpusparvi tartu niin tiukasti, ettei pidee suihkulla irto. No kun en mä jaksa. Mä tiedän. Sä tiedät itsekin, Klasu, sen, että en mä oo se kaveri, joka sai vessaharjaa. Mä käyn sen silloin, kun se tarvitaan. Mut jos on Stefanilla vuorottu pönttö, ei tarttis. Okei, toisaalta se on hirveän huono, koska vessaharjat, no ei ne kyllä menis konkkaan, koska ne pitää vessat kuitenkin sitten siivotakin välillä, että ei vessaharjan valmistajallekaan kävisi yhtään mitään. Mun mielestä tämä mun idea on koko ajan vaan paremmalta ja paremmalta kuulostava. Mä lähden tuomaan. Ehkä lanseeraan markkinoille jonain päivänä. Se on ensimmäisen Teflon vuoratun WC-pöntö.
1: Kasarin aamut ja kevään Ensi Kukkanen, tuottaja Jääskeläinen, 7-11.
0: Nyt kaupoissa, lähellä sinua. Ja jos nopean tilaajan etuna voit saada itsellesi myöskin vuorellisen tuottaja Jääskeläinen WC-paperia, jossa on meikäläisen naamankuva ja siinä lukee teksti hyvin pyyhkiin. Nyt Alfa Villa tässä Big in Japan. Hyvää torstai huomenta.

0: Big in Japan, hyvää huomenta ja torstaista aamua täältä Kasari-studiosta. Jesse täällä, tervehdys, ja John Henley jatkaa ihan kohta. Ja sitten onkin aika suunnata lomaromanssien maailmaan, eli Minna on uusi rupeama nimeltään Kasarin lomaromanssit top 80 lista. Sitä lähdettiin käymään maanantaina läpi ja eilen oltiin siellä 78. Otetaan pieni katsaus siihen, että mitäs sinne listan siellä oikein kätkeytyi. Minna jatkaa siis ihan kohta.
1: Kasari.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungas ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuo tienrakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeilläsi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Oh yes!
1: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
5: Oomi!
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
7: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaillaan.

0: Minna O ja lomaromanssit top 80 lista.
1: Ihanimmat lomaromanssit top 80 lista. Mikä biisi silloin soi, kun katseet kohtas? Oliko paikkana hämyinen yökerho vai hiekkaranta, kun sulta tultiin kysymään, että mistä maasta olet ja missä hotellissa asut? Sijalle 78 on äänestetty Freestyle Fantasy. Tuossa biisissä lauletaan, jos uskaltaisin, kävelisin luoksesi ja kysyisin, haluaisitko. Mutta tässä minä seison ja katselen, kuinka muut parveilevat ympärilläsi. Mutta unelmissani pyörimme pehmeiden tyynyjen keskellä. No tämähän on ihan suoraan lomaromanssista. Tai jostain pikkutuhmasta rakkausromaanista, joita salaa luettiin. Mutta tämä Freestyle on ruotsalainen pop-bändi, toki laulettu kielikin sen kertoo. Bändin ensimmäiseltä albumilta tämä biisi on. Tämä älppäri äänitettiin ruotsin kielellä.

Papa Don't Preach. Tässä Madonna. Hyvää huomenta ja torstaista aamua. Täällä kasariaamussa on monenlaisia aiheita, joita aina liikkuu tässä 4 tunnin aikana mukana. On erilaisia kilpailuja, on hupailuja, on hölmöilyjä, mutta sitten on välillä myöskin ihan tiukkaakin asiaa. Ja mä ajattelin, että mennään sinne enemmän asialinjalle kohta ja käydään vähän meidän kielitaitoa parantamassa. Eli suuntaamme kohta Italiaan. Joo, jotta seuraavan kerran, kun olet tilaamassa vaikkapa työpaikka ruokalassa tai sitten vaikka jossain italialaisessa ravintelissa jotain ruokaa, niin tiedät sitten, että miten eräskin tietty ruoka-aine lausutaan. Tästähän kohta.

0: Luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: voitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
6: Natupojat reissussa.
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Dr. Alban, It's My Life. Hyvää huomenta ja torstaamua tältä kasarilta. Nyt on pienen kielikylvyn aika. Totesin tämän, kun olin tuossa työpaikan ruokalassa käymässä tällä viikolla ja siellä oli siis ruokalistalla gnokkeja. Se italialainen ruoka, tiedätkö? Kirjoitetaan G-N-O-C-C-H-I. Gnokki. Mutta eihän sitä lausuta sillä tavalla. Siis mä en tiedä, miten se lausutaan. mä oon sanonut, että gnocheja, sit ne on gnokkeja, ja sit ne on vaikka ties mitä muitakin erilaisia vaihtoehtoja. Mä ajattelin, että perhana sen, että tää homma pitää selvittää. Eli lähdetään käymään italian oppitunnilla. Ja mä tiedän siellä muutamat italialaiset ja italian kieltä osaavat, niin toteavat. Minä kyllä tiedän jatsi, miten se lausutaan. Mutta kaikki ei tiedä. Sen takia hyvä tässä käydä tämmöinen pienimuotoinen kielikylpä, koska näitä gnokkeja, näitähän tarjotaan siis kuitenkin esimerkiksi työpaikkaruokaloissa ja erilaisissa ravintoloissa. Ja se on tietysti ihan hyvä sitten osata sitten lausukin se oikein. Eiks niin? No ei se mitään, otetaan tässä nyt sitten saman tien nopea kielikylpy, ja tässä on eräs italialainen, tai hyvin englantia puhuva italialainen, joka osaa tämän italian kielen loistavasti, niin hän kertoo, miten tämä kyseinen ruoka-aikia lausutaan.
1: So the correct way to pronounce gnocchi is this. Keep pushing your tongue. Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: There you have it. Noni. The correct Italian pronunciation for gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Now, another mistake that's very common with this word, and any word, Italian word that has the C and the H, is that some students tend to say gnocchi. So they want gnocchi. To read the CH sound like in English. The problem is that never happens in Italian. In Italian, whenever you have a C and a H, you always pronounce that as a hard sound, like K. Gnocchi. Gnocchi.
0: Okay. Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi. Eiköhän tuollaista selvästä homma. Tämä oli tuotta äskeisen kasarin aamun kielikylpy. Miten lausutaan gnocchi? Eli gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Gnocchi. Gnocchi.
0: Ja mä tunnen se gnocchi. Gnocchi. Haluaisin nöömaista gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Gnocchi. Ja mä tunnen se siellä nainen.
1: Gnocchi.
0: Ei noin. Gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Eikä se ole mikään mozzarella, se on mozzarella. Mamma mia. Se on mozzarella for my pizza. Mutta onneksi sentään ei tämmöisen kielikylpyä testi on hyvä tehdä välillä. Että jo kuten vaikkapa silloin vuonna 1984, kun tämä eräs toimittaja kävi, kun ensimmäisiä hampurilaisravintoloita alkoi ilmestyä Suomeen, niin kävi tekemässä siellä tilausta.
2: Maailma muuttuu ja nyt jo 100 000 suomalaista pistäytyy viikoittain hampurilaisravintolassa.
3: Ottaisin yhden CC-burgerin ja kaksi quarter pounderia VCC ja French fries, sakes ja apple pie.
0: French fries ja apple pie.
4: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.

Kalsarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: The winner takes it all. Tämä on ABBA ja kello 8 uutisiin. Mennään hetken kuluttua ja selkeä jatkaa Celine Dion. Rick James ja myöskin tulossa. Ja hei, puhutaan kohta siitä, miten jokainen meistä on jossain kohtaa päivää hyvin todennäköisesti autopilotilla.
1: Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tutsa!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstaihuomenta. Pääministeri Petteri Orpo vierailee tänään Berliinissä Saksan liittokansleri Friedrich Merzin kutsusta. Orpo osallistuu kokoukseen, jonka aiheena on EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehyksen valmistelu. Epäviralliseen tapaamiseen osallistuvat myös Hollannin ja Tanskan pääministerit sekä Itävallan liittokansleri. Kaikki osanottajat edustavat nettomaksajamaita, jotka ovat pyrkineet hillitsemään unionin menojen kasvua. Neuvottelut unionin tulevasta rahoituskehyksestä ovat parhaillaan käynnissä jäsenmaiden kesken. Hyvinvointialueiden käytännöissä alentaa tai jättää perimättä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja on suuria eroja, kertoo sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön SOSTEn selvitys. 12 hyvinvointialueella ja Helsingissä terveydenhuollon tasasuuruisiin maksuihin ei voi hakea lainkaan alennusta tai perimättä jättämistä. 5 alueella se on mahdollista. 4 alueella mahdollisuus on tietyin edellytyksin. SOSTE vaatii valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä ja velvoitetta alentaa maksuja, jos niiden periminen vaarantaa yksilön tai perheen toimeentulon. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle iskeneissä tulvissa kadonneiden määrä on Kiinan puolella yli tuplaantunut, kertovat maan viranomaiset. Kiinaan kuuluvassa Tiibetissä on viranomaisten mukaan kateissa noin 560 ihmistä, joista lähes puolet on ulkomaalaisia. Kiinan viranomaiset ovat tähän mennessä kertoneet vain 3 kuolonuhrista. Nepalissa on viranomaisten mukaan kateissa lähemmäs 500 turistia, joista suurin osa on ulkomaalaisia. Kuolleita on viranomaisten mukaan löydetty yli 160. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella. Portimokosken kalatie valmistui viime vuonna. Sen kautta on tehty tänä kesänä yli 3000 kalahavaintoa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Sää on tänään suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Maan keskivaiheella on aurinkoisinta ja yksittäisiä sadekuureja voi tulla idässä ja osassa Lappia. Päivälämpötila liikkuu tänään maan etelä- keskiosassa 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 12-16 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään bileet taas pystyyn.
3: Se on juurikin näin. Torstainen aamu tässä etenee kovaa vauhtia. Mä olen tuottaja Jääskeläinen ja nyt annetaan ääni Céline Dionille. Tämä on That's the way it is.

That's the way it is, ja tämä nainen Celine Dion palaa keikkalavoille ensi kuussa. Konsertit käynnistyy tuolla. Ja katsotaan nyt sitten, että ja pidetään peukkoja siitä, että ne menis hyvin, että ääni kestää ja näitä kohtauksia hänellä tuo, että hän on siitä päässyt pois. Ja mikä näitä vielä Suomeenkin saataisiin jossain kohtaa, se olisi hieno juttu. Kyllä, haluamme Celine sinut tänne, kiitos. Yes, please. Ja mukaan yksi Caesar-burgeri. Puhutaan kohta autopilotilla olemisesta. Aika moni meistä. Voisin väittää, että jokainen meistä saattaa jopa syyllistyä tähän, että me kuljetaan jossain kohtaa päivää autopilotilla. Puhutaan tästä Rick Jamesin jälkeen. Super Freak, kerro muun muassa, missä kohtaa tämä hyvin todennäköisesti tapahtuu tämä autopilotille meno meidän jokaisen osalta. Hyvää huomenta Kasarin torstaisesta aamusta.

Rick James tässä Super Freak. 8:10 torstainen aamu. Oikein hyvää huomenta. Tässä vaiheessa päivää sitä virtaa vielä. Ainakin toivottavasti on jäljellä niin paljon, että tunne joutuvasi. Niin, oho. Älä sä kuule Jonkka lähes sieltä kuule kuitenkaan vielä. Herra jästä sentään. Tää tapahtuu hirvittäviä asioita. Otas tosta nyt sitten noin ja toi lähtee tosta noin. No niin. Pahoittelut erheeni ja sekoilun täällä päässä. Antaa. No saat ainakin tiedon siitä, että Bon Jovia on tullut siihen kohta. Mut siis joo. Autopilotilla toimiminen. Eli se tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa päivää saattaa tulla sulle semmoinen hetki, että sä suoritat sitä arkea ja niitä asioita, mitä sulla arjessa on, enemmän tai vähemmän ilman sen kummempaa ajatusta. Että sä vaan niinku, sä ehkä sana suorittaminen on paras ja hyvin niinku parhaiten kuvaava termi sille. Että sä vaan kahlaat läpi sen loppupäivän. Ja se on arjen asioita. Ne on töitä, ne on koulua, ne voi olla siis ihan mitä vaan sulla arkeen liittyy semmoisia tietynlaisia asioita. Niin jossain vaiheessa lähtee se autopilotti herkästi päälle. Näin kertoo tuoreen tutkimuksen mukaan ainakin yli 4/5 vastanneista ihmisistä. Ja kertoo, että se saattaa liittyä niinku tämmöiseen paineeseen, jota koetaan, kun yritetään selviytyä niistä päivittäisistä vaatimuksista. Koska 70% vastanneista kertoo, että kokee semmoisen tunteen, että pitää jatkuvasti enemmän ja enemmän ylittää itsensä joka tilanteessa, vaan että pysyy siinä arjen vauhdissa mukana. Ja sehän ei ole millään tavalla positiivinen asia. Se, että sun pitää yleensäkin suorittaa jo kuulostaa pahalta, mutta se, että sun pitää ylittää itsensä joka hetki, niin se tuntuu aika silleen niin kuin tosi tosi pahalta. Joka tapauksessa 2000 vastaajaa tässä kyselyssä oli ja se tapahtuu tuossa iltapäivällä kello 14.48. Siinä kohtaa energia alkaa keskimäärin ihmisille hiipua. Osallisesti tulee aiemmin, osallisesti tulee vähän myöhemmin, mutta noin 10-3 aikaan iltapäivästä se tapahtuu. Ja joka viides kertoo, että energiatasot alkaa laskea jo ennen kuin tuonne keskipäivään eli puoleen päivään päästään. Mitä tällä oikeastaan pitäisi tehdä? No okei, moni nauttii niin kuin kofeiinia ja tietenkin se, että pitää muistaa syödä hyvin. Ei välttämättä siis semmoista niin kuin niitä kuuluisia nopeita hiilareita, vaan yleensäkin, että nauttaa vaikka sitten jotain proteiinipitoista juttua tai muuta. Ja monet kertoo myöskin yllättäen sitä, että vaikka sitten kahvia juodaan, niin se tuntuu, että se on vaan tosi nopea, semmoinen pikainen piikki, että se ei kestä kauan. Että maksimissaan pari tuntia ja sitten on taas samanlainen väsymys päällä. Eli tämmöisiä niin kuin pikakeinoja yritetään sitä käyttää ja paikata sitä jaksamista. Mitä tällaista oikein pitäisi tehdä? No ehkä just niin se, että sit pitää vähän katsoa, että mitä kaikkea siihen sun arkeen kuuluu. Pystytkö sitä keventämään millään tavalla? Sitten totta kai siihen vaikuttaa ruoka, unet, liikunta ja tämmöiset asiat, että ne asiat on balanssissa edes jollain tavalla. Kaikki ei pidä saavuttaa heti, mutta että olisi jollain tavalla nämä asiat hallussa, niin tekee varmasti parempaa tälle. Mutta ehdottomasti että joutuu koko ajan suorittaa ja enemmän repimään itsestään irti, niin sehän kuulostaa täysin mahdottomalta yhtälöltä. Ja onkin myös sitä. Siitä meidän pitäisi päästä irti. Mut joo, jos tuntuu siltä, että vedät autopilotilla tuossa 2:50 aika iltapäivällä, niin tiedät kuuluvasi tähän joukkoon. Mä nostan käden pystyyn. Mulla tulee iltapäivällä se semmonen, että nyt vaan suoritetaan. Se tulee hyvin usein. Ei se aina tule, mutta välillä tulee. Mutta aamun aikana se ei tule. Täällä on täyttä virtaa kyllä, ei minkäännäköistä hätää. Banana Ramaa kuullaan ihan kohteen nyt. Tämä Bon Jovi tässä. You Give Love a Bad Name.

0: Banana Rama ja Help, 8.20. Puhun tuossa äsken siitä, että aika moni meistä menee semmoisella autopilotilla tuossa noin vähän ennen 3 iltapäivällä. Tänne tuli tähän liittyen myöskin viestejä. Kenzo laittoi, että autopilotti enemmän tuo standby menee päälle. Joo, joskus sekin käy. Sä huomaat, että sä heräät jostain silleen, että mutta sitä töitäkin vielä. Anne K. laittoi, että kerran olin pahasti autopilotilla, kun ajelin kotiin. Valtatiellä 10 havahdoin, kun luki Turku 10, piti kääntyä Ypäjälle jo ajat sitten. Siis on noin ihan hirveetä. Ihan kamala. Ja sitten Juha L. laittoi, että aikoinaan nuorena miehenä olin kippailut lähiöpubissa. Sanon kavereille, että en minä juo, nakkelen vaan joitakin poskeen. Illan päätteeksi ei harmaita hajoa, miten kotiin olin tullut. Olin kuulemma ollut ihan tutkalle nähtävästi autopilotilla. Kuulostaa huolestuttavalta. Ja siis, meillähän käy, ja se on tosi pelottavaa, mitä käy, on se, että sä oot liikenteessä ja sä ajat. Ja joskus mäkin, kun on ollut pitkiä matkoja, huomaan, että ei vitsi, mitähän se nopeusrajoitus muuten tässä kohtaa. Onkohan muuten kuinka monta kameraa? Okei, sen välähdyksen kyllä huomaa, jos se peltipoliisi sitä väläyttää, mutta siis, joo, se on kans pelottavaa liikenteessä huomata, että sä oot ollut autopilotilla. Se on hurja kyllä, hurja homma. Hei, Joe Cockeria kuullaan ihan kohta. Täällä mulla vihjeet valmiina ja lyhyt ääninäytekin on valmiina. Eli eiköhän me lähdetä kohta mustan laatikon pariin, eli mustan laatikon mysteeri tulossa Joe Cockerin jälkeen.
1: Kasari. K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
8: Mut hei, ton lieden voi säästää.
7: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
8: No joo.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
13: Pitäisköhän meidänkin?
14: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
13: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
14: Ei, se on Oikotie.
15: Siis olitsä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
16: Oh yes.
17: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Suomi.
18: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Pääosassa Felix. Felix, Felix, Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
23: herkkuja ruokapöytään.
24: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
25: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
26: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
27: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
28: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Näin Joe Cocker on Chain My Heart. Kello on 8.30 ja on aika aloittaa mustan laatikon mysteeri. Ja mukaan pääset tietenkin arvottelemaan tätä tämän kertaan sitä mysteeriä kasarin WhatsApp-numeron kautta. Eli laita sovelluksen nimeltä WhatsApp-viestiä numeroon 0447258702.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Vihjeisiin mennään ihan kohta, mutta nää tuli kysellä, että alkoiko kisa jo. Kirsu täällä kyselee, ei, nyt se alkaa. Tulkaa sieltä, kuulkaa peremmälle mukaan kaikki kisaamaan. Nyt aloitetaan. Mulla oli vihjeet vielä tässä, jos vähän aikaa sitten tässä jossain hollilla, mutta nyt, ai tuolla ne on ne täällä, on ne täällä. Mutta ihan vielä vihjeitä, vaan ensin kuullaan tää lyhyt näyte tutusta kappaleesta ja sun pitäisi sitten vaan kertoa tuolla WhatsAppissa, että kuka tämän biisin esittää ja mikä on laulu nimeltään. Kuunnellaan näyte, se menee näin. 2 sekunnin näyte. Mun mielestä ei ollut kahden vaikea. Otas vielä. Joo, mä veikkaan tänään tulee paljon tietäjiä. Tai sit voi olla, että mä oon täysin väärässä. Mikä tää oli? Eli 2 tietoa. Kuka esittää biisin ja mikä on laulu nimeltään? WhatsApp on se sovellus, mitä kautta viestit. Numero on 0447258702.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 0447258702.

0: Elton John, I'm Still Standing. Ja musta laatikko on avattu tämän päivän osalta. Kiitos kaikille osallistuneille. Edelleen tulee vastauksia WhatsAppin kautta, näköjään tippuu tasaiseen tahtiin. Ja tällainen oli tänään siis näyte.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Joo, kyllä tässä oikein hyvältä näyttää, kun tässä katson tätä listaa näistä vastauksista. Ja edelleen tulee sieltä vastauksia tippuu. Oikeat vastaajat tässä vaiheessa. Tomppa, Bebe, Hessukin laittoi oikean vastauksen. Anna, Pia, Sari, toinenkin Tomppa, Katja, Toni, Akke, Klasu, Tomi, Team Suini, Hannibal, Andrea, Anders, Heli, Burkki, Tontsa, P, Heijari, Jonna, Marika, Jarno, Dörtsi, Mikkis, Tuikku, Petri, Tiia, Tomi, Jonathan, Tuula, Juha L, Heidi, Kaitsu, Mikko I, Kirsu, Kimmo, Viljo, Tero V ja Kentsu. Ja onko tossa vielä? On siellä, kyllä siellä myöskin Heikeltä tuli oikea vastaus. Tämä on ollut aika hyvä viikko, hei. Nyt täytyy sanoa, että tieteen on ollut tosi monen aamuna paljon. Tämä on ollut tosi hyvä viikko. Olisiko jopa meidän niin kuin ennätysviikko ollut tämä, koska tuntuu, että oikeat vastaukset on tullut siis melkeinpä joka ikinen aamu ihan älyttömän paljon. Ja oliko niin, että tiistaina taisi olla jopa ennätysmäärä näitä oikeita vastauksia? Okei, annetaan tuosta vihjeet. Joo, tämä oli siis näyte ja vihjeet kuuluu seuraavan. Laisesti. Tämän kokoonpanon tarina alkoi jo 1960-luvulla. He sukkuloivat onnistuneesti eri musiikkityylien, kuten soulin, funkin, jatsin ja jopa countryn välillä. Menestyneimmät albumit tältä ryhmältä ovat nimeltään Energy, Breakout ja Contact. Ja kappale sen verran, että se löytyy yhtyeen samannimiseltä albumilta. Sen ensimmäinen versio ei menestynyt toivotulla tavalla ja se julkaistiin uudelleen muutettuna versiona seuraavalla albumilla Breakout. Ja kappaleen sanat on huomattavasti seksuaalisemmat kuin pelkkä energinen nimi tässä antaa ymmärtää. Kyse on kyllä todella selvästi intiimiin kohtaamiseen valmistautumisesta. Ja vielä ehtii veikata.
1: Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044 725 8702. Kasari.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.
6: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

0: Heaven ja Brian Adams tässä. Se on musta laatikko pikkuhiljaa käsitelty tältä aamulta. Mysteerit on ratkumatta. Enää tässä kohtaa on selviteltävä se, että mikä tää biisi nyt oikein oli. Kiitos kaikista vastauksista. Niitä tuli tänään taas hieno määrä. Ja kuten sanoin äsken, niin on kyllä hieno viikko ollut tässä. Tullut tosi paljon näitä oikeita vastauksia. Tuntuu, että olisiko ehkä jopa kaikkien aikojen viikko ollut näiden vastausten osalta. Hyvää duunia.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Koska yhdessähän tätä tehdään, totta kai se kuuluisa yhteinen tekeminen. Mutta mikä tämä nyt oli? No teille, jotka ette sitä bonganneet, niin kyseessä on laulu nimeltään I'm So Excited. Eli Pointer Sisters. Kun ollaan niin innoissaan illasta. En tiedä, miten pysyisin housuissani.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Joo, kaikki tietää, mihin asiaan siinä viitattiin. Ei se varmaan jäänyt epäselväksi. Mut kuullaan toi Pointer Sisters vielä tuossa 9 jälkeen. Mutta nyt jatkaa Baltimore. Tämä tässä on Tarzan Boy ja Cheria tulossa myös kohta.

Nobel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kyllä sitä vaan lauluissa on uskomatonta energiaa ja voimaa, ja ehkä tästä biisistä nyt sitten sitä voimaa sinne päätyyn tuli tähänkin torstaiseen aamuun. Kohta kello 9 uutiset, ja sen jälkeen jatkaa Bonnie Tyler. Ja täällä Kasariaamu sun kanssa jatkaa siis kello 11 asti. Ja täällä muun muassa tänään hei tulossa yhden sanan leffakisaa. Se alkaa tossa 9:30 jälkeen, 15:10 välillä. Siinä suurin piirtein näillä hojakoilla. Ja sitä ennen kuullaan vielä muun muassa tänä aamuna C-kasetti toive. Ja noita toiveita, jos haluat muuten toiveen läpi, niin se kannattaa käydä tiputtamassa osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Moro, mitä äijä?
8: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
11: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
12: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No, kyllä.
12: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton.
16: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
17: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, niin en mä varmaan pääse.
16: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille, ojes.
17: Ojes.
18: Ojes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
19: Moi moi, kulta vielä hauskaa.
20: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
22: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
23: Tuutsä!
22: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
24: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
25: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
24: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti.
25: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
26: Päästään Japaniin.
27: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Sinulla on makua, Sittari hoitaa.

0: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää torstai-huomenta. Kuluttajien luottamus koheni elokuussa pitkän ajan keskitasolleen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli elokuussa -3,0, kun pitkän ajan keskiarvo on -2,9. Kuluttajien näkemykset oman talouden nykytilasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua paranivat hieman. Odotukset omasta taloudesta pysyivät ennallaan. Arviot työttömyyskehityksestä kohenivat, mutta omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi elokuussa noin 1110 Suomessa asuvaa henkilöä. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata Naton yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Brasilia haastaa pikaviestipalvelu Discordin oikeuteen ja vaatii palvelua maksamaan liki 100 miljoonan dollarin edestä korvauksia. Brasilian hallitus sanoo Discordin laiminlyöneen velvollisuutensa suojella lapsia haitalliselta sisällöltä. Brasilian hallituksen lausunnon mukaan Discord haastettiin oikeuteen sen jälkeen, kun osapuolten väliset neuvottelut epäonnistuivat. Brasilian tietosuojaviranomaiset määräsivät aiemmin tässä kuussa Discordin sulkemaan kaikki live-lähetyspalvelunsa sen jälkeen, kun teini-ikäinen tyttö väitetysti yllytettiin itsemurhaan suorassa verkkolähetyksessä. Ruotsin kuningas Kaarle 16. Kustaa vierailee tänään Ylitorniolla. Hän vihkii Tengeliönjoen Portimokosken kalatien käyttöön yhdessä maa- ja metsätalousministerin, kristillisdemokraattien Sari Essayahin ja ympäristö- ja ilmastoministerin, kokoomuksen Sari Multalan kanssa. Vierailu liittyy Tornionjoen vesistöalueen Triva Life-hankkeeseen, jossa kunnostetaan joki- ja puroympäristöjä Suomessa ja Ruotsissa. Arvovieraat tutustuvat päivän aikana hankkeen kohteisiin myös Ruotsin puolella.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Tänään suuressa osassa maata on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Maan keskivaiheella on aurinkoisinta ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla idässä ja osassa Lappia. Päivän lämpötila liikkuu maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 12-16 astetta.
3: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.

0: If you were a woman, what? Ota suorastaan. If you were a woman, tässä Bonnie Tyler. Noni, tulihan se sieltä. Hyvää torstaa, huomenta. Olikohan tää viime viikolla tää uutinen, mihin mä nyt tartun, mutta joka tapauksessa oli tämmönen uutinen tästä erästä herrasta, joka siis oli perustanut tämmöisen GoFundMe-keräyksen erästä operaatiota varten. Ja tämä operaatio liittyy tämän kaverin siis piinikseen, eli tuonne alakertaan. Hän tarvitsi leikkausta sen takia, että hän on siis mikropenis tällä kaverilla, ja hän myöntää, että se on siis vain 1,3 senttimetrin mittainen jöpikkä. Se ei ole mitenkään valtavan kokoinen. Kyseessä on siis mikropenis, ja jos et ole tämmöisestä ilmiöstä tiennyt, niin kyllä tällaisia on olemassa. Hyvin, hyvin pieniä jortikoita. Ja tämä kyseinen leikkaus maksoi tuon useamman tonnin. Oliko se 4 000, kun se maksoi kaiken kaikkiaan toi kyseinen operaatio. Hän teki tämmöisen GoFundMe-keräyksen ja sai sillä itselleen heittämällä isomman summan. $14,000 tuli kaiken kaikkiaan tilille tästä hommasta. Ja hän sitten käyttää nämä rahat lääkkeisiin ja seurantakäynteihin sitten tämän operaation osalta. Mun mielestä ihan hienoa, että ihmiset on halunneet tarttua tähän haasteeseen on sitten laittaneet rahaa tälle kyseiselle kaverille. Tässä oli joku vaan sellainen juttu, mä muistelen, että se ei niinku suoranaisesti jotenkin ilmeisesti kuitenkaan pidennä hänen penistään, vaan jotain siinä muuta tapahtuu, mutta ei mennä siihen. Mun mielestä mielenkiintoinen keräyskohde, ja tuli mieleen sitten tämmönen kysymys, että jos sä itse saisit ja tekisit tämmöisen keräyksen, niin mikä olisi se, mihin sä haluaisit rahaa? Jos järjestettäisiin täällä, siis se voi olla ihan täysin absurdi ajatus, joku juttu, missä ei niinku pitää päätä eikä häntää, mutta... Mutta miksei joku ihan oikeasti todellinenkin juttu? Mihin sä haluaisit rahaa? Jos perustettaisiin sulle GoFundMe, tämmönen vastaavallainen keräys, joka... Niin, ja kerro, kuinka paljon se nyt sitten maksaisi ja... Niin, minkälaisia ajatuksia muita tuohon liittyen tulee, niin... Kaikki näitä WhatsAppin kautta 0447258702. Minkä sellainen keräys laitetaan pystyyn?
1: Kasarin aamujen 7-Eleven. Tuottaja Jääskeläinen 7-11.
0: Siitä vaan sana on vapaa, minkälainen keräys pannaan pystyyn. Ja otetaan tässä kohtaa nyt sitten mukaan tämän aamuinen mustalaatikon mysteerikappale, eli I'm So Excited, ja asialla siis Pointer Sisters.

Casa Risolta. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne

0: Phil Collins in there tonight. Kerro tuossa äsken herrasta herrasta, joka siis järjesi tämmöisen GoFundMe-rahan keräyksen tämmöistä penisleikkausta varten. Hän tarvitsi rahaa 4 000, sitten oli 14 000, sitten ihmiset innostui ja mä lähdin kyselemään vähän, että mikä on sitten sulla semmoinen kohde, mihin sä haluaisit kerätä rahaa, jos tämmöinen vähän vastaava kolehti laitettaisiin tuota, niin keräys pystyyn, niin mikä on semmoinen kohde, johon tota, haluaisit itsellesi jonkun tietyn jutun, niin täällä on tullut tosi paljon vastauksia. Mulle tuli heti mieleen tota, tässä muutamat vakikuulet, kun ottaa päivittää viestiä, niin Klasulle pitäisi ehdottomasti saada uusi uima-allas takapihalle. Siellähän voisi käydä kroolailemassa aamuisin uudessa pränikässä altaassa. Kaitsolle pitäisi hommaa varmaan muutama uusi pappatunturi sinne talliin. Annelle voisi olla kova tämmöinen Duran Duran yksityiskeikka omalla takapihalla. Ja sitten mä mietin vielä Tumea sillä tavalla, että Tumelle tommosia isompia painoja kuntosalille. Kun ne loppuu kesken ne painot, hän käyttää niitä isompia painoja siellä. Tai sitten itse asiassa hei, samalla oma kuntosali rakennetaan joo ja sinne riittävä isot painot kuule. No Tume on kyllä tyytyväinen. Mutta siis täällä on tullut tosi paljon viestejä. Kiitos hei näistä. Täällä esimerkiksi tuli, että hetkinen, kun nyt vaan tätä löytää näitä. Aikoinaan joku laittoi tuollaisen keräyksen pystyyn tehdäkseen perunasalaattia. Sai mojovasti rahaa ja teki sitä sitten monta kulhoa. Itse lennättäisin Italo-diskon kovimmat nimet Ken Laslosta kotoon Voikosken lavalle esiintymään ja vapaa pääsy kaikille rahoitukseen osallistuneille tietenkin. Tuskin olisi kovin järisyttävä venue, mutta meno sitäkin kovempi. Siis hyvä nippu Joona, erittäin kova. Mulle rahan keräys, jotta voin jäädä eläkkeelle ja saisin keskittyä täysipäiväisesti harrastuksiin. keräys GLC Mersu meille. Ajellaan sellaisella kotterolla, ettei ole kunnon tosikaan. Mä oon vähän tyytyväinen. Joo, tosi vähän. GLC Mersu riittäisi. Tuli keräys, jotta niin yllättäen, että oikein mitä järkevää saa päähän tuon mikropeniksen jälkeen. Niin mä ymmärrän kyllä joo tämän. Ymmärrän kyllä, että siitä on vaikea niin kuin parantaa enää. Siitä on vaikea parantaa enää. Jos oikeasti saisi valita, niin voisi ottaa sellaisen urheilijan timmin semi-sixpack mahan. Ei mitään överiä kehonrakenteen oksettavaa vatsan aluetta. Joo. Tietenkin vaan semmoinen, että sitäkään ei rahalla saa, että pitäisi olla hommata sitten semmoinen joku, tiedät sä, Uber personal trainer, joka piiskaa sut sellaiseen kuntoon, kun sä itse haluat tulla. Se voisi ehkä olla. Sellainen ruokavalmentaja kautta personal trainer. Joo, se on. Täällä olisi tarvetta uuteen patjaan, keräys pystyyn, uutta jääkaappia täällä haluttiin. Sitten täällä on myöskin uutta grilliä. Joo. Haluaisin rahaa siihen, että jonkun voisi palkata kokoamaan kaikki IKEA-huonekalut. Hei muuten, toi olisi oikeasti hyvä kyllä. Toi olisi oikeasti hyvä. Sellainen yleismies Jantunen niin sanotusti, joka tekee kaikki sun kodin asiat siellä. Jos on jotain vähän rempallaan kotona, niin hän hoitaa kyllä. No joo, onhan tässä näitä. Kiitos erittäin paljon he viesteistä. Ja mennään kohta tämän aamun C-kasetti toiveeseen. Näitä toiveita voi jättää siis kasariradio.fi kautta osallistussivun kautta. Eli sinne vaan sitten heitä oma toive, vähän jotain pientä perustelua tai jotain tarinaa tuon laulun ympärille. Ja mennään tämän päiväiseen juttuun heti Roxeten jälkeen.
1: Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssi tähtien kanssa alkaa sunnuntaina 19:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
1: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Norwegian.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
18: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
20: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
21: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
22: Hei, maistaisiko pirtelä?
23: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
22: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
23: What? Anna mä maistan.
22: Uusi Jenkki Sweet Shake, sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydä tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
26: Jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Hello.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Iltapäivien Minnaa lainatakseni, oi oi, mikä toive on tulossa. Laura kertoo lyhyen tarinan yökyläilystä kaverin luona ja biisistä, joka teki kyläilyn aikana vaikutuksen. Ja toiveen voit jättää osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Voisitko soittaa Cyndi Lauperin All Through the Night? Tämä tuo aina mieleen yhden kesäyön kasarin lopulta. Olin kaverin luona yötä, eikä kumpaakaan silloin oikein väsyttänyt, vaikka kello oli jo pitkälle yli puolen yön. Istuttiin lattialla, kuunneltiin radioita ja juteltiin kaikesta mahdollisesta. Jossain vaiheessa tämä biisi lähti soimaan ja molemmat vaan lopetettiin puhuminen ja kuunneltiin kappale loppuun asti. Sen jälkeen lähdettiin vielä keskellä yötä kävelemään ulos, kun oli niin lämmin kesäyö. Vieläkin aina kun tämä All Through the Night alkaa soida, tulee mieleen juuri tämä kyseinen yö. Laittaisitteko tämän muiston soimaan? Kyllä me ehdottomasti, Laura, laitetaan tämä kyseinen muisto soimaan ja tässä siis Cyndi Lauper, All Through the Night.

Kari laittoi WhatsAppin kautta tänne viestiä vielä, kun tuossa puhuttiin noista rahankeruujutuista, että jos saisi oman keräyksen pystyyn, niin mihin haluaisit kerätä rahaa, niin täällä Kari laittoi, että ihmisillä on olemassa asuntovaunuja ja asuntolaivoja, mutta minä haluaisin keräyksen kohteeksi asuntoilmalaivan. Mietipä, minkälaiset mahdollisuudet liikkua paikassa toiseen nauttimaan olostaan. Eli sitten vaan keräys pystyyn, kiitos. Mä jotenkin tykkään, Kari, tästä. Oma ilmalaiva. Asuntoilmalaiva. Okei, siis yksi hankaluus tuli mieleen kyllä tässä, että siis maaseudulla varmaan, jos asuisi, niin tuommoinen ilmalaiva ei varmastikaan olisi ongelma sen parkkeerauksen kanssa, mutta kaupunkiympäristössä hieman hankalampi tietenkin, että mihin sä sitten sen parkkeerat, kun sä lähdet liikkeelle sinne, että sä pitää jättää sitä jonnekin todella kauas joo, siinä omat hankaluutensa tietysti, mutta olisi se hieno. Oma zeppeliini. Jumalation sentään. Kyllä. Mä oon Kari. Mä haluan lähteä sun kanssa sitten ajelulle. Lähdetään käymään jossain lentelemaan tuolla, kun tämä saadaan tämä keräys pystyyn ja tuota suoritettua. Mitähän muuten ilmalaivat maksaa? Tässä voi kysyä tässä nopeasti. Paljonko maksaa ilmalaiva? Tietäisiköhän tekoäly? Paljonko maksaa ilmalaiva? Kaikenlaista joutuu tämän tekeekin. Dippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippidippid
onkohan tämä sitten niin kuin, onkohan tämä vähän niin kuin sitten parempaa laatua. Emme mitään halpisversiota haluta. Mitään Teemu-ilmalaivoja ei tänne kyllä hommata. Ja sitten kuulemma hetkinen, tämä pelkkä täyttäminenkin maksaa melkein 200 000. Mä ymmärrän kyllä, Kari, että sä et välttämättä lähde sinne huvikseen meikäläistä lennättelemään noilla hinnoilla, mutta ja sitten kun se tarvii jonkunnäköisen miehistön, yksin ei taida tuommoinen tseppelinen lennellä, niin onhan siinä vähän noita käyttökuluja toki. Glenn Medeiros tulossa ihan kohta, ja sen jälkeen aloitetaan yhden sanan leffakisa.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Arvaamatonta. Pelottaa.
8: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
7: Niin on muillekin.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
15: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Hän on Glenn Medeiros ja Nothing's Gonna Change My Love. 9.50. Uutiset tuossa meitä odottaa 10 minuutin päässä, otetaan niitä kohta, mutta jospa sitä ennen aloiteltaisiin torstainen osio, meitä käydään siis kahdesti täällä aina viikon aikana kasariaamussa tiistaisin ja torstaisin juuri näillä hetkellä. Se on yhden sanan leffakisan aika.

0: Tule ihan mukaan sieltä arvuuttelemaan siis tunnettua elokuvaa. Anna täältä yksittäisiä sanoja leffaan liittyen ja sun tehtävä arvata siis elokuvan nimeä. Ei se sen vaikeampaa ole, mutta kyllä tästä vaikean tekee se, että tietenkin saattaa olla, että ei tule mitään ajatuksia mieleen jostain sanasta ja sit voi olla, että tulee tosi monta vastausta. Ja mikäli tulee tosi monta vastausta, niin älä heitä useampaa veikkausta, vaan valitse yksi ja arvaa sitä ja saat sitten seuraavan sanan kohdalla toki vaihtaa vastausta, jos siltä tuntuu. Eli kuuntele tarkkaan ensimmäinen sana, joka on rakennusvirhe. Rakennusvirhe on ensimmäinen sana, mutta mikä on leffa? Elokuva voi olla miten uusi tai miten vanha tahansa, se voi edustaa mitä genreä tahansa, mutta rakennusvirhe jollain tavalla liittyy tähän leffaan. Sieltä vaan rohkeita valistuneita veikkauksia WhatsAppin kautta 0447258702. Mikä leffa voisi olla kyseessä? Siinä on siis rakennusvirhe.
1: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässi kylässä Kasarin aamussa.

0: Nick, Laura Nonche tässä. Ja ensimmäisiä valistuneita arvauksia ja veikkauksia on tullut. Ja kyllä mua tässä ilokseni todeta, että on täällä oikeatakin vastauksia joukossa. Tehdään niitä uutiset tuossa seuraavana ja uutisten jälkeen kuullaan Kenny Loggins ja sen jälkeen sitten katsotaan, että mikä on tilanne. Eli yhden sanan leffakisa on startattu ja ensimmäinen sana oli rakennusvirhe. Mutta mikä on nimeltään elokuva?
1: Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö se ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
1: Pääosassa Felix. Felix,
5: ruokapöytä. Jahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tutsa!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllätysvierailu Moskovaan tiistaina oli varoitus Venäjälle siitä, ettei se hyökkäisi NATO-maihin, kertovat muun muassa Wall Street Journal ja Politico nimettömiin lähteisiin nojaten. Yhdysvaltain tiedustelun arvion mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa yrittää testata NATOn yhtenäisyyttä rajoitetulla hyökkäyksellä jotakin NATO-maata vastaan lähivuosina. Hyökkäys voisi olla kyberhyökkäys tai pienimuotoinen maahyökkäys. Todennäköinen kohde olisi VSJ:n mukaan jokin Baltian maa. Tekoälyyhtiö OpenAI:n testiympäristöstä karanneet ja ulkopuolisen yrityksen järjestelmiin tunkeutuneet tekoälymallit yrittivät peitellä jälkiään. Asia käy ilmi keskiviikkona julkaistusta riippumattoman selvityksen raportista. Raportin mukaan sadat hyökkäykseen osallistuneet tekoälyagentit suunnittelivat yhteistyössä hyökkäystä ilman lupaa luodulla viestintäalustalla. Heinäkuun puolivälissä OpenAI:n tekoälymallien kerrottiin poistuneen suljetusta testiympäristöstä ja tunkeutuneen internetin kautta Hugging Face-yrityksen järjestelmiin. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Se on tänään suuressa osassa maata vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Maan keskivaiheella on aurinkoisinta ja yksittäisiä sadekuuroja voi tulla idässä ja osassa Lappia. Päivälämpötila liikkuu maan etelä- ja keskiosassa 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 12-16 astetta.
2: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei, pistetään.

0: Kenny Loggins tässä Danger Zone. 6:10 on kello. Hyvää torstaita. Täällä kasarin aamu. Ja yhden sanan leffakisa aloitettiin tuossa ennen kello 10 ja annoin ensimmäisenä sanana rakennusvirhe. Ja täytyy nyt sanoa, että tää on kyllä ollut huikea viikko. Tää on ollut huikea viikko. Mustan laatikon mysteereissä on mennyt todella hyvin tämän viikon osalta. Ja yhden sanan leffakisassa on mennyt myös ihan piru hyvin, koska yksi ainoa sana tarvittiin tälle päivälle. Ja se riitti se yksi sana. Se rakennusvirhe riitti. Tässä kisassa vaaditaan siis 10 oikeaa vastausta. 10 eri ihmiseltä oikea vastaus, että on ratkennut. Ja täällä on juurikin se 10 oikeata vastausta. Marko, Team Suini, Hessu, Tuikku, Heli, Sanna, Hannibal, Klasu, Mikko, Iija, Kirsu. Te olette juhlitut sankarit. Ja siis rakennusvirhe oli se yksi ainoa sana, mikä tähän riitti tällä kertaa. Hienoa työtä, erittäin hienoa, vakuuttavaa työtä suorastaan. Mä ajattelin tässä vähintään 2 sanaa. Mä mietin, että meneekö jopa 3 sanaan tää, mut ei, mä olin totaalisen väärässä. Ja toisaalta mun on pitänyt sinänsä luottaa, koska tää viikko on ollut aivan huikea noiden kisojen osalta. Nää on ollut kyllä semmoista yhtä niinku riemuvoittoa, voitosta voittoa meiningillä. Ja mikäs leffa nyt oli oikeastaan kyseessä? No siis täällä tuli, kyllä itse asiassa toistakin elokuvaa eikättiin jonkun verran näissä arvauksissa. Ja Tom Hanksin ja Shelley Longin tähdittämää komediaa Money Pit, eli rahareikä. Tätä veikattiin useammassakin arvauksessa.
1: Little problem in the kitchen, nothing trivial.
2: Well, the turkey's done.
1: So is the kitchen. Actually, it's a little overdone for my taste. Let's not go there again.
2: You don't want to tell me what happened?
1: No, I don't. I just want to relax in a nice lukewarm bath.
2: What about this?
1: I don't think that can hurt us anymore.
0: Joo, ei mennyt hyvin tämän kyseisen kämpän kanssa heille. No mutta nyt, mikä se leffa nyt sitten oikein oli? Voi kuulkaas, me matkataan aika kauas vuosissa taaksepäin vuoteen 1974. Ja sieltä löytyy Irwin Allenin tuottama ja John Guillerminin kanssa ohjaama yhdysvaltalainen katastrofielokuva nimeltään Liekehtivä torni, The Towering Inferno. Steve McQueen, Paul Newman, muun muassa pääosassa Fred Astaire mukana myös siellä, Faye Dunaway, eli isoja tähtiä mukana tuossa elokuvassa, ja kyllä hieno katastrofielokuva on kyseessä. Ja voitti aikanaan myöskin Oscar-palkintoja kuvauksesta, leikkauksesta ja parhaasta laulusta, että ei se mikään virkkuukoukku se elokuva ollut. Mutta hienoa työtä, tyypit. Näin saatiin ja löydettiin tämä kyseinen elokuva, eli Liekehtivä torni oli kyseessä.
3: I used to run the 110 flat.
1: I'll be back with the whole fire department.
0: Palataan se leffakisojen osalta takaisin näille sijoille sitten ensi viikon tiistaina seuraavan kerran. Kohta iso base ja nyt jatkaa Black. Ja on se elämä vaan niin hienoa, kun sitä vähän tarkemmin katselee. That's a Wonderful Life.

Kasari tanssii ja soi, kuin silloin ennen, osoitteessa reijo.fi, josta löydät suosikkikanavasi ja podcastit.

0: All That She Wants, tässä Ace of Base. Hyvää torstai huomenta. Ja tällä viikolla maanantaina se sitten vihdoin alkoi toi tuore kasari top 80 lista, mitä käydään nyt sitten tämä syksy tässä ton ihan loppuvuoteen asti läpi. Sija kerrallaan kasari-iltapäivässä Minna on nappaina yhteen lauluun kiinni ja paljastaa, mitä löytyy täältä Loma Romanssi top 80 listalta. Eli mitä kaikkia kappaleita on ollut niitä, jotka ovat johtaneet kahden ihmisen jonkunnäköiseen romanttiseen kanssakäymiseen. Ja näitä biisejä kaivataan, käy ihmeessä jakamassa itsekin oma lomaromanssibiisi, mikä se sitten onkaan. Ja se on hienoa tässä listassa, että ne ei tarvi olla niitä slovareita nimenomaan, vaan ne voi olla ihan minkälaisia vaan. Vähän riippuu, että onko ollut sitten vaikka tanssilattialla bongattuja juttuja. Tässä on vielä esimerkkinä nämä kaikki kolme tähän mennessä tälle listalle päätyneet biisit. Eli siellä oli ihan ensimmäisenä Peter Brown, joka korkkasi tämän listan heti maanantaina. Ihan mieletön Love is Just a Game. Sitten siellä oli pykälä ylempänä Whamin Club Tropicana. Ja viimeisin lisäys tälle listalle Loman romanssien osalta oli Freestyle ja Fantasia. Mutta mikä biisi lisätään tänään, se selviää iltapäivässä kello 13.30 kohdilla ja sä voit käydä äänestämässä ja heittämässä oman lusikan tähän kyseiseen soppaan lomaromanssibiisien osalta osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu.
1: Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssit top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa.

0: En ole kyllä hetkeä tätä Crash-kappaletta soittanut The Primitivessa asialla. Modern Talkingia kuullaan ihan hetken kuluttua. Ja sitten onkin viljely vastaan viljelyvoittajan aika. Eli äänestys on ollut jälleen kuumimmillaan kasaraiden Instagramissa. Ja kahden kappaleen osalta selvitellään sitä, että kumpi sai enemmän ääniä. Ja meitä kannattaa seurata tuolla Facebookin puolella. Kasari Radio nimellä löytyy sieltä ja sama juttu myöskin Instagramista.
1: Kasari.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
3: No niin, mennään.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
12: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
18: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
19: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä.
2: Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Hitit, fiilis, muistot, kasarisoitto.

0: Modern Talking tässä, Brother Louie. Monen mielestä se ehdoton lemppari tämän kyseisen kaksikon tuotannosta. Hittejä on kyllä paljon ja suosikkeja on paljon, mutta yksi kyllä ehdottomasti suosituimpia on juurikin tämä Veli Louie. Sitten otetaan katsaus tuonne meidän Instagramin puolelle. Siellä on ollut vuorokauden verran jälkeen jälleen kamppailu käynnissä. Ja Kasari Radio löytyy siis sekä Facebookista että Instagramista. Mutta mitä kävi Vinyyli vastaan Vinyylissä?
1: Vinyyli vastaan Vinyyli.
0: Ja nämä laulut oli vastakkain Vinyyli vastaan Vinyylikamppailussa. Donna Summer, She Works Hard for the Money. Jokaisen duunarin tämmönen teemabiisi. Ja vastassa oli hyvinkin pysäyttävä Shout. Eli Tears for Fears. Hyvin tällainen pysäyttävä teos tämä. Ja näiden kahden välillä käytiin ihan kelvollinen kamppailu, mutta kyllä ne prosentit on tänään jakautuneet luvuin 55-45. Ja voittaja on tämä Donna Summer, She Works Hard for the Money. Pienellä enemmistöllä tänään voittoon, ja kyllä me seuraavaakin äänestystä laitetaan tässä tulemaan vielä ennen kuin tämä kello 11 asti päästään.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

Tässä on vaan mieletön tää tunnelma tässä Kate Bushin kappaleessa Running Up That Hill. Todella tämmönen mystinen, jopa eteerinen, se kuuluisa eteerinen tunne. Hei, otetaan se kohta tarkasteluun. Kaksi vinyli vastaan vinyli ehdokasta. Sä pääst ihan kohti jakamaan oman äänesi siitä, että kumpi niistä kuullaan huomenna perjantaina kello 10.30. Ja äänestys käydään siis Kasaradion Instagramin storeissa. Mut sitä ne vielä pari laulua. Eric Clapton muun muassa herkästelee meille ihan kohta. Leila on tulossa ja tämä tässä on Nick Kershaw. I won't let the sun go down. Ja tänään näyttää siltä, että kyllä sitä aurinkoa saadaan ihan monessa paikkaa. Että vaikka on tuommoista vaihtelevaa pilvisyyttä joitakin sadekuuroja, niin kyllä se kuitenkin tänne Suomen maahan tänään pääasiassa aurinkoa lupaa.

0: Pori. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen äänteen alkuseremonia.
2: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

0: On kyllä upea tämä Eric Claptonin Leila. Ja Karula jatkaa ihan kohta Fremling seuraavana. Ja nyt katsaus viimeiseen, itse asiassa toiseksi viimeiseen äänestykseen tällä viikolla. Eli lähdetään katselemaan vinyyli vastaan vinyyliherokkaat läpi.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja äänestykseen päätyy Pet Shop Boys. Kappaleella on Opportunities ja vastassa on S-Express. Ja Superfly Guy. Tämä on kyllä todella veikeä biisi. No, nämä lähtivät ottaa mittaa toisistaan meidän Instagramissa, eli kumpi kuullaan huomenna kello 10.30, onko se Pet Shop Boys vai S-Express. Käy heittämässä ääni Kasari Radio Instagram ja sieltä storeista mukaan.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Näin soi Karula ja Fremling. Ja Kasarin aamun osalta haluan lämpimästi kiittää tästä torstaista. Ja huomenna perjantaina sitten herätäänkin perjantaiseen aamuun. Ja katsotaan, että mitä se viikonloppu oikein tuo tullessaan kello 7-11 välillä. Haluan toivottaa mitä parhainta torstain jatkoa. Minna O. saapuu tänne kello 13 alkaen. Ja muista myös tämän kesän viimeinen kesäillan disko. Se alkaa kello 17. Kohta tuoreet uutiset. Ja sinne meidät vie Bon Jovi. Tällä jättihitellään Runaway. Ja uutisten jälkeen tulossa muun muassa Bill Medley ja Jennifer Warnes, Genesis ja Rockwell.

0: Hesari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussa kortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloon.

0: Kasari. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämän talousluottamus jatkoi paranemista elokuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Eniten kohennusta tapahtui vähittäiskaupan ja palveluiden luottamuksessa. Luottamus oli molempien kohdalla EU-maiden keskitasoa vahvempaa. EK:n mukaan yritysten odotukset työllisyydestä ovat kääntyneet vähän paremmiksi. Teollisuuden luottamus pysyi samankaltaisena kuin viime kuussa. Rakentamisen luottamus heikkeni hieman edelliskuusta, mutta luottamus pysyi pitkän aikavälin keskiarvotasolla. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Suomalaisen puolustusalan yhtiön Summa Defensen tulos heikkeni vuoden ensimmäisellä puoliskolla vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 16,3 miljoonaa euroa tappiolla, kun se viime vuonna vastaavana aikana oli miinuksella 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto oli 59,3 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 42,9 miljoonaa euroa. Summa Defense varoitti toukokuussa konkurssiuhasta. Kesäkuussa se sai 8 miljoonan euron siltarahoituksen, joka muutettiin heinäkuussa vaihtovelkakirjalainaksi. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radiokanavasi on Kasari, kivoilla.

Kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
12: Kiitos.
19: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
4: Päästään Japaniin!
3: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
0: Mä menen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Ole vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Kasari soi, kuin silloin ennen.

0: Hesari-musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: 서 있다.
1: 네 toivoitte. Me soitamme kasari ja parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Hesari. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Nepalissa tulvan ja maanvyörymän seurauksena kadonneiden joukossa on myös ainakin yksi suomalainen. Asian vahvisti STT:lle ulkoministeriön konsuliasioiden yksikön johtava asiantuntija Antti Vaaras. Vaaras ei halua tässä vaiheessa kertoa tapauksesta enempää yksityisyyden suojaan vedoten. Hän pitää mahdollisena, että muitakin suomalaisia voi olla kateissa. Nepalin ja Tiibetin rajaseudulla etsitään parhaillaan yli 1000 ihmistä. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle keskiviikkona. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt. Tilanne on erittäin vakava, ilmoittaa kuningashuone. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet tämän vuoksi kaikki suunnitellut tilaisuutensa. Euroopan vanhin hallitseva monarkki on sairaalahoidossa Oslossa ja saa hoitoa veressään olevaan bakteeri-infektioon. 89-vuotiaalla Haraldilla on todettu hemolyyttinen anemia. Anemian aiheuttaa punasolujen epätavallisen nopea tuhoutuminen. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga-Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä aiesopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kiitos uutisille. Kasari soittaa freshit ja parhaat biisit työpäivääsi non-stoppina.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
9: Olsson. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydä tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mä meen rustaa.
2: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoja.
6: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Kasari, 80-luvun parhaat.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai. Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Jari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Oh yes!
3: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
4: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
5: Hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
4: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Tietosuojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel-taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Japanilainen nykytaiteilija Yayoi Kusama on kuollut. Kuolinuutisen kertoi Kusaman yritys. Kusama oli 97-vuotias. Hän kuoli sairaalassa Tokiossa. Pilkkukuningattareksi kutsuttu Kusama oli maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Mielenterveysongelmista kärsinyt Kusama ammensi hallusinaatioistaan ja traumoistaan värikästä taidetta, jossa toistuivat pilkut, verkkokuviot ja äärettömyyttä kuvaavat aiheet. Kusama jatkoi taiteen tekemistä viimeisiin päiviinsä saakka. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb tekevät valtiovierailun Luxemburgiin suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Presidenttipari vierailee suurherttuakunnassa syyskuun lopussa. Vierailulla ovat esillä Suomen ja Luxemburgin kahdenväliset suhteet, kokonaisturvallisuus ja Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, presidentin kanslia kertoo. Vierailun ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Torstai 27. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sää on pääosin poutaista ja osin selkeätä. Etelä- ja keskiosassa on myöskin varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä ja heikkoja sadekuuroja. Lämpötila on tänään ja huomenna 18-23. Maan pohjoisosassa myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä huomenna ja Länsi-Lapissa sadekuuroja. Lämpötila on tänään 14-19, Itä-Lapissa 10-15 ja huomenna vähän ylempi.
2: Kasarin sää. Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat.

0: Viasatin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No niin, on moikka, moikka. Hyvää torstaita. Lämmin ilma tuolla ulkona, aurinko paistaa aika mukavaa. Nyt ainakin täällä ihan etelässä on lämmin viikko. Jengi ihan teepaidossa kulkee tuolla. No sitten viikonloppuna sataa. Pessimisti ei petty. Kasarin iltapäivä alkaa tästä. Iltapäivä pyhden toi kello on lyönyt. Minna O täällä, miten siellä kulkee, kun tökkiitä. Täällä ei yhtään.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.
1: Betcha Boysin Western Girls soi äsken ja Belinda Carlislen Live Light On kappale jatkaa kohta. Se on vuodelta 89. Sitten mä jatkan itse. Kummankaan kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Puhutaan tänään autoista tai autosta. Toyota Corolla täyttää 60 vuotta tänä vuonna. Ootko omistanut Toyota Corollaa? Kyydissä varmaan melkein jokainen meistä joskus on. Ensimmäisenä autona. Muista, että meidän kylän Jyppikylän pojilla oli Toyotoja, Corolloja. Mutta palataan tuohon aiheeseen kohta. Mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta. Belinda jatkaa.

0: kaa. Siis oikeesti, kaa, kummankaa. Kasari!
1: Kummankaa kysymys kyselee, että onko sulla ollut koskaan Toyota Corollaa? Täyttää 60 vuotta kyydissä. Nyt varmaan melkein jokainen meistä joskus on ollut. Niitähän valmistetaan yhä. Ja noita vanhempiakin näkee liikenteessä. Mutta miettii vaikka silloin kasarilla. Monien tuttujen kundien ensimmäinen auto oli Toyota Corolla. Siihen penkinpäälliset stereot, wunderbaumit ja luu ulkona. Ai niin, ja sitten vielä se lisäjarruvalo siihen takaikkunaan. Mutta kuuntelis Ressu Redfordia.

0: tämä on Red to Redfordin soolotuotanto, eikä mitään vanhaa musiikkia, ihan melkein tätä päivää. Mutta Toyota Corolla täyttää tänä vuonna siis 60 vuotta. Vuonna 66 yleisölle esitetyssä japanilaisesta perheautosta on kuudessa vuosikymmenessä kasvanut yksi autoteollisuuden tunnetuimmista nimistä.
1: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
0: Ootko omistanut Toyota Corollaa? Mutta Toyota Corolla nimeä kantavia autoja myyty maailmanlaajuisesti jo 57 miljoonaa kappaletta. Tämä tarina alkoi Japanista vuonna 1966, kun Toyota halusi rakentaa tavallisille ihmisille kohtuuhintaisen, mutta laadukkaan auton. Ton auton piti tarjota kalliiden autojen ominaisuuksia sopurahalla. Ja tämä Corolla tarkoittaa kukaan terälehdestä muodostuvaa tätä kehää, eli teriötä. Toyota halusi nimen kuvastavan pientä, mutta huomiota herättävää autoa. Mutta oliko ensiautona Toyota Corolla? Tai onko joskus ollut 60 vuotta täyttää tänä vuonna? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Enemmän voidaan myöskin puhua noista ensiautoista. Että mikä se sitten onkaan mahtanut koskaan olla. Mulla oli tuo Fiat Uno.

0: Bad Boys Blue, Lady in Black. Kohta me mennään listalle, me kootaan täällä kasarilla uutta listaa. Lomaromanssit, top 80 listaa. Tänään ollaan siellä 77. Ja tämä listan äänestäminen tapahtuu kasariradio.fi kautta osallistuja. Meillä on ihan alkutekijöissä listaa alkanut maanantaina. Eilen siellä 78. Lomaromanssit, top 80 listasi ja 78 toi freestyle eli fantasy. Mut kohta listahissi pysähtyy siellä 77.
1: Kasari.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Hei, anna mä autan. Halo, heitä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
14: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
15: Kiitos.
14: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale!
1: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Minna O ja lomaromanssit top 80 lista.
1: Ihanimmat lomaromanssit on tämän top 80 listan aiheena. Rakkaus soi, hempeät iltauinnit ja ravintolasta soiva musiikki. Lomaromanssikappaleita nyt haetaan, ei ne välttämättä niitä slovareita ole, niin kuin ei nyt tääkään. Sija 77, ruotsalainen Ace of Base ja Cruel Summer. Mikä selvää, niin lomaromansseja syntyi meillekin täällä Suomessa enemmän, mitä enemmän me suomalaiset alettiin matkustelemaan. Lomamatkalla on arkea helpompi elää hetkessä ja heittäytyä kevyen romanssin vietäväksi. Lomaromanssit ovat usein varsin intensiivisiä ja niitä yhdistävät kuumat hetket ja henkevät keskustelut. Mun nyt tälle listalle siellä 77 äänestetty siis Ace of Basin Cruel Summer. Ace of Base -bändinä vastusti kovasti cover-kappaleiden levyttämistä, mutta levyyhtiöistä olivat eri mieltä. Ja heidän levyilleen päätyi Bananaraman alkuperäiskappale Cruel Summer. Cruel Summer-kappaleen alkuperäinen esittäjä on siis englantilainen tyttöduo Bananarama, joka julkaisi kyseisen hitin vuonna 1983. Kappaleista on tehty myöhemmin myöskin Taylor Swiftin samanniminen kappale. Lomaromanssit top 80 listasia 77, Ace of Base ja Cruel Summer.

0: äänestä oma suosikkisi Kasarin lomaromanssi Top 80 listalle osoitteessa kasari.fi kautta osallistu.
1: Siellä 77 äänestetty toi äskeinen Ace of Basein Cruel Summer. Toivottavasti ei niin kauhean cruel ole ollut. Huomenna lista jatkuu sitten samaan aikaan. Silloin ollaan siellä 76 kasariradio.fi kautta osallistuni. Siellä voi äänestää.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Toyota Corolla täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Puhutaan noista ensimmäistä autoista ja onko koskaan ollut Corollaa. Toni kirjoittaa, että mä oon ollut niin sanottu autohullu aivan pikkuskidistä asti. Autot ovat olleet aina se juttu. Joskus tuntuu, että välillä jopa elämää suurempaa. Monenlaisia autoja on ollut, niin sanottuja käyttöarkiautoja kuin myös sitten harrasteautoja. Amerikan raudat ovat valloittaneet sydämeni täysin. Se hulluus alkoi toki jo 70-luvulla. Kuoli jotain 12-vuotias ja edelleen jatkuu. Mulla on käyttiksenä asfalttimaasturi Volvo XC60, mutta uskokaa tai älkää. No mulla on myöskin Toyota Corolla vuosimallia 94. Tosin sillä ei ole ajettu varmaan 6 vuoteen. Toyota on ollut iät ja ajat härmän suosituin auto uusien autojen myynnissä. En tiedä nykyisistä, mutta vanhemmat mallit olivat todella luotettavia, lähes ikiliikkujia. Lähti talvellakin kuppala mun alta.
1: Minna O. Joo, puutarhahommia.
0: Ja tämä ei ole mikään maksettu yhteistyö. Viivi kirjoittaa ensimmäisestä autosta, että BMW 1-sarja ensimmäinen auto Terolla oli Volkswagen Golf. Nyt ajelen edelleen saksalaisella, merkki kyllä vaihtunut Mercedekseen. Sitten Purki kirjoittaa, että puukenkä, kajakki, kaksikko, sämpylä, eli Saab 96. Toi on kyllä niin sämpylän näköinen. Mä muistan jo silloin pienenä ajatelleeni, ei muuta kuin keskeltä halkia, jotain kinkkua väliin. Sitten Burki jatkaa, että ei tainu edes kaveripiirissä kellään olla Corollaa, yhdellä ehkä oli, mutta se katosi Hangon rekatassa. Miten voi auto kadota? Sitten Olli kirjoittaa, että Ford Escort vuosimallia 70, 1,3-litrainen itselläni ja vaimolla. Ford Fiesta GX vuosimallia 71, 1,1-litrainen, että voistaa vauhdin huumaa. Kiitos noista viesteistä. Mä otan myöhemmin lisää palautetta. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044 725 8702.

0: Stevie Wonder, part-time lover. ABBA kuullaan kohta ja Stevie Winwood ja sitten uutisia tuossa kello 14. Mitähän mä luen tämän Nikon viesti, ettei kukaan loukkaannut. Toyota Corolla voi pyhä sylvi niitä muistoja. Sain ajokortin vuonna 1992 ja porukoilla oli silloin Toyota Corolla DX12 Valve, vuosimallia 86. No tyttöystävän kanssa, no sitten siellä autossa sitä vaan autoa vähän heiluteltiin vanhempia Corolla etupenkillä. Ne sai nimittäin melkein sänkyasentoon. Toyota Corolla is best, kirjoittaa Niko. Helppo usko. Niin. No viesti tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Toyota Corolla is best. Niko pääs.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot BMW.

0: luomujuu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
10: Tää on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niinku.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

ABBA, One of Us. Stevie Winwoodin Valerie soi tuossa kohteesta uutisia kello 14. Hovioikeuden mukaan Eagle S-aluksen miehistön syytteet merikaapeli rikosta voi tutkia Suomessa. Ja sitten toi ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, näin poliisi epäili. Mummus, näetkö?

0: Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
3: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt! Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
8: Oh yes.
9: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: On tää komia massikka. Mistä sait?
17: Autokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Autokaupat.com.
1: K-Supermarketin super.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Helsingin hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on oikeus tutkia Eagle S-aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet merikaapelirikoista Suomenlahdella joulukuussa 2024. Näin ollen hovioikeus kumosi Helsingin käräjäoikeuden aiemman tuomion, jolla se oli päättänyt jättää syytteet tutkimatta. Käräjäoikeus katsoi, ettei tapauksessa voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta, vaikka väitettyjen rikosten tekopaikaksi voitiinkin katsoa Suomi. Nyt antamallaan ratkaisulla hovioikeus palautti asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden ratkaisuun voi hakea valituslupaa korkeimmasta oikeudesta. Ainakin 12 henkilöä on saanut Suomen kansalaisuuden petollisella menettelyllä, epäilee Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi epäilee, että kokonaisuuden pääepäilty on perustanut Suomeen useita yrityksiä ja järjestellyt useille ulkomaalaisille henkilöille tekaistuja työsuhteita, joiden perusteella he ovat voineet hakea oleskelulupaa ja kansalaisuutta. Henkilöitä epäillään törkeästä petoksesta. Kaakkois-Suomen poliisi on tutkinut kokonaisuutta yhdessä Kaakkois-Suomen rajavartioston kanssa. Asia siirtyi syyteharkintaan tänä kesänä. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Saaristomereltä on tunnistettu yhteensä 46 ekologisesti merkittävää merialuetta. Asiasta kertoo Suomen ympäristökeskus. Saaristomerta kartoitettiin tänä ja viime vuonna osana vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa. Kartoitustyössä löytyi Suomelle uusi Acrocaetium-suvun punalevälaji, tiedotteessa kerrotaan. Lisäksi kartoituksessa havaittiin esimerkiksi aiemmin tuntemattomia meriajokasniittyjä, jotka ovat luontotyyppinä vaarantuneita.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Torstai 27. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sää on pääosin poutaista ja osin selkeää. Etelä- ja keskiosassa myöskin varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, mahdollisesti heikkoa sadetta ja lämpötila tänään ja huomenna 18.2.3. Pohjoisosassa huomenna päivällä myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä Länsi-Lapissa. Mahdollisesti sadetta ja lämpötila tänään 14.19, Itä-Lapissa 10.15 ja huomenna vähän ylempi.
3: Kasarin sää. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Queenin I Want It All soi tuossa äsken. Oikein mukavaa iltapäivää Kasarilta. Kasarin iltapäivä, tämä ohjelma on Minna O. täällä. Iltapäivä 12 kello on lyönyt.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: David Bowie luvassa kohta Let's Dance ja Celine Dionin The Power of Love. Kaunis, kaunis balladi soi myöskin kohta. Sitten mä jatkan, kun lomat kun loppuu ja arki alkaa, niin tää näkyy myöskin suomalaisten näissä ostoskoreissa. Kaljaa ei enää osteta. Ei siitä maininta. Mutta herkkuja ostetaan vähemmän. Mä jatkan tuosta aiheesta kohta. Mukavaa torstai-iltapäivää.

0: David Bowie, Let's Dance. Lomat nyt kun on loppunut, melkein varmaan suuri osa kesälomansa viettänyt, niin tämä näkyy myöskin suomalaisten ostoskoreissa. Arkeen paluu näkyy kaupan myyntidatassa monella tavalla. MTVn sivuilta tätä luen. Esimerkiksi makeisten myynti vähenee ja sen sijaan näitä urheilujuomia, hyvinvointijuomia, erilaisia terveystuotteita, vitamiineja, stressiä, lievittäviä tuotteita, näiden myynti kasvaa. Koulujen alkaminen näkyy erityisesti välipala tuotteiden kysynnässä. Näitä välipalapatukoita, keksiä, jogurttia ja viiliä. Ja sitten aamupalapuolella niin nähdään, että kaurahiutaleita, muroja ja myslejä. Ostetaan enemmän.
1: Minna O. Ei kun menen junalla.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Riida, I know there's something going on. Emmet H-bandin popcorn soitos kohta. Sitten mä jatkan näistä älylaseista, kun Euroopan tietosuojaneuvosto laatii parhaillaan yhtenäistä linjausta älylaseista ja niiden käytöstä. Mäkin paljon noita videoita, kun kattelen, vaikka joku kokki sitten vääntää näitä sushirullia siellä ravintolan keittiössä, niin niissä videoissa monesti lukee, että kuvattu älylaseilla. Hyvin ne tietysti onkin kuvattu, koska katse on aina just sinne suuntaan. Mutta missä saa kuvata, miten saa kuvata, mä googletin, niin kyllä ne kauhean tavallisen näköiset lasit on. Ihan normaalit rillit siis. Mutta palataan tuohon kohta.
1: Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta. Havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule muu iloon.
13: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
15: Makeit uutuuksii!
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
19: Päästään Japaniin!
20: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
21: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
22: Skoda.
23: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Te toivoitte, me soitamme, kasari ja parhaat biisit. Bam, bam, bam.

Näin nätisti pomppii. Emme teit bändin popcorn. Pojan kanssa just pari päivää sitten puhuttiin näistä älylaseista, kun noita kaikkia videoita minäkin katselen, vaikka kun joku kokki tekee ravintolan keittiössä sushia niitä rullia. Miten näppärää onkin, ja siinä someesta jaetussa videossa lukee, että kuvattu älylaseilla. No on se kätevää. Sitten mä rupesin ihan googlettaa, että miten huomaamattomat ne kamerat niissä lasien sangoissa on, ja onhan ne. Ne on semmoiset pienet pöllön silmät siinä kehyksen reunoilla suurin piirtein kulmakarvojen korkeudella kummallakin puolella. Nyt kun osaa katsoa, niin kyllä ne huomaa, mutta jos ei ole koskaan ajatellut asiaa eikä osaa katsoa, ihan tavalliselle rillille näyttää. Sitten näihin tulee just se, että missä kuvataan, mitä kuvataan ja mihin tarkoitukseen. Mutta siis Euroopan tietosuojaneuvosto laatii parhaillaan yhtenäistä linjausta näistä älylaseista. Toi neuvosto koostuu EU- ja etämaiden tietosuojeluviranomaisista, ja tämän linjauksen tavoitteena on nyt selventää tietosuojasääntöjen soveltamista älylaseihin ja varmistaa lähestymistavan yhtenäisyys koko Euroopan alueella. Tietosuojaneuvostoni tiedottaa tästä linjauksesta, niin syssyllä. No nyt on melkein syssy. Jäädään odottelemaan. Genesis jatkaa, tämä on Invisible Touch. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta. Ja muuten tuli mieleen, että mun mielestä poika sanoi, että ylioppilaskirjoituksiin kun menee, niin tarkastaa ne lasit. Kyllä se niin saa. Syytäkin. Joo, kyllä. Katsotaan, ettei ne ole älylasia. Ei ollut Kasarilla. Näytti vaan pelkästään älykkäälle, kun oli rillit päässä.

Genesis Invisible Touch Richard Marxia kuullaan tuossa kohta. Kummankaan kysymys kyselee, että onko ollut koskaan Toyota Corolla? Näin vikkelästi aiheesta toiseen. Toyota Corolla täyttää 60 vuotta, niin toi JP kirjoittaa, että 80-luvun alussa eka auto. Toyota Corolla, mikä taas? Sprint. Anteeksi, JP, mä Sprinter. Miten se voikin sanoa noin? Aloitetaan alusta. Anteeksi. 80-luvun alussa eka auto. Toyota Corolla Sprinter. Sprinter. Vuosimallia 69. Hieman tuunattu ja oli päheä peli. Mitä mä oon saanut sanoa? Niitä muitakin sanoja, joita ei osaa sanoa. Sprinter. Kiitos tuosta viestistä. Noi viestit tulee tänne kasarille WhatsAppilla 044-725-8702. Lasulla. Ei myöskään Toyota Corollaa ollut. Hän kirjoittaa, että Volkswagen 1300 kuplaa, joka ilmavoimissa ollessani lähti ilmalomalla lentoon. Hallia ja

0: Richard Marx, Right Here Waiting. Savage Garden Into the Moon and Back soi tuossa kohta, ja Eurythmicsia kuullaan myöskin Here Comes the Rain. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta, Minna O täällä.
1: 80-luku, se paras vuosikymmen. Enemmän hittejä freshinä.

0: kaikki muistot ja yksi kanava. Kasari.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Mä oon ihan...

0: on täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
3: Natupojat reissussa.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
6: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
7: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Savage Garden. Europe Mix, Here Comes the Rain ja Roxette, ja sitten olisikin uutisten aika kello 15. Sisäministeri Rantanen viestipalvelu X:ssä sanoi, että supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Ja sikaruttoon kuolleita villisikoja löytyy edelleen jatkuvasti Viron lahdella.

0: Jari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
9: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
8: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Ei todellakaan vielä.
16: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
17: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
18: Hei, maistaisiko pirtele?
19: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
21: Huomenta, Lähiboksi.
20: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
21: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
20: Pitkä yö.
21: Pitkä elämä.
20: Nuku hyvin.
22: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
23: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
24: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
20: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
24: Eikä.
20: En mä varmaan pääse nyt.
24: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
20: Ojes.
25: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
24: Oomi?
26: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: K-Supermarketin super.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittaja lounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Helsingin kaupunki, ammattikorkeakoulu Haaga Helia ja yhdysvaltalainen ilmailuyhtiö Elektra ovat alkaneet selvittää sähköisen lentoliikenteen mahdollisuuksia Helsingin ja Tallinnan välillä. Osapuolet ovat tehneet yhteistyöstä AIE-sopimuksen. Selvityksessä arvioidaan muun muassa matkustajakysyntää, lähtö- ja saapumispaikkoja ja taloudellista kannattavuutta. Selvityksen tavoitteena on tehdä alueellisesta lentoliikenteestä nopeampaa, ekologisempaa ja käyttäjäystävällisempää, tiedotteessa kerrotaan. Selvityksen on määrä valmistua vielä tänä vuonna.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarin sää.
4: Torstai 27. päivä elokuuta säännöstä kertoo, että sää on pääosin poutaista ja osin selkeitä. Etelä- ja keskiosassa on myöskin varsin lämmintä. Omiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, mahdollisesti heikkoja sadekuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna 18-23 pohjoisosassa. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä Länsi-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 14-19 Itä-Lapissa 10-15 ja huomenna voi olla vähän yli.
3: Kasarin sää.
5: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.
6: Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Täällä menee mukavasti iltapäivä. Kolmen toi kello on lyönyt kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma on Minna O. täällä heips vaan. Mike Oldfield ja Mackie Riley tuossa äsken yhdessä Moonlight Shadow ja Crash the Stamisin. Toi on hieno biisi.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.
1: Sitten Crash the Stamisin jälkeen, niin mä jatkan. Arvaakkinesta tehdään elokuva. Juoksija Alisa Vainio. Otsikoihin nousi, kun voitti maratonijuoksu Euroopan mestaruuden ennätysajalla ja näyttävästi vetikin siellä. Niin hänestä on nyt tekeillä elokuva. Mä palaan tuohon aiheeseen kohta.

0: mymistään kaikki yhdessä Crashes Dummies. Nick Kershaw The Riddle soi tuossa ihan kohta. Arvaa, juoksija Alisa Vainiosta, niin tehdään elokuva. Se tulee parin vuoden kuluttua ensi iltaan. Noustaan noin otsikoihin ja ihan syystä, kun voitin maratonin juoksu Euroopan mestaruuden ennätysajassa. Ja nyt hänestä siis tekeillä elokuva. Tämä on dokumenttielokuva. Kuvaukset on aloitettu jo nyt aikaisin keväällä 2026. Eli jo useita kuukausia ennen tätä EM-kultaa. Joku tuta täytynyt olla, että menee hyvin. Oikein hyvä. Elokuvassa seurataan Vainiota vuosien ajan hänen tavoitellessaan paikkaa Los Angelesissa heinäkuussa 2028 järjestettäviin olympialaisiin. Ja tätä leffaa kuvataan eri puolilla maailmaa ja tuotantoyhtiön mukaan niin tarkoitus tuottaa sekä kotimaisella että ulkomaisella rahoituksella. Ja ensi iltaan niin sitä kaavaillaan vuodelle 2029.
1: Minna Oo.
2: Toi bensa loppuu.
0: Mutta toisaalta, miksi ei dokumenttia? Hänet valittiin vuoden nuoreksi urheilijaksi Suomen urheilukaalassa vuonna 2015 ja nyt hän voitti kultaa Birminghamissa 17. päivä elokuuta EM-maratonissa kilpailujen ennätysajalla. Jäädään ensi iltaan ja rokkaria odottaa.

0: show, The Riddle. Billy Idolin White Wedding, soitoskohteesta kiisaataan. Kilpailu otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero kasarille on 044-725-8702. 044-725-8702. Tämänpäiväinen kysymys liittyy kirjallisuuteen ja johonkin tyyppiin. Kirjallisuuteen ja tyyppiin. Mä tein sen kysymyksen tuossa Billy Idolin jälkeen. Lähden mukaan.
1: Kasari. K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit suljahtavat pussin! Punnitus, kannaus ja matka jatkuu! Maitoskään, leipäskään, mut missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa! Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
12: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
11: Eikä?
12: Joo, niin en mä varmaan pääse.
11: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
16: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
15: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
17: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Hei, maistaisiko pirtelö?
21: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tähän kilpailuun otetaan osaa WhatsAppilla 044-725-8702. Kysymys kuuluu tänään, että minkä nimisen Hobbitin seikkailusta Hobbitti-elokuvasarja kertoo? Tämä Hobbitti on siis ensimmäinen kirja ja elokuva ja sen seurauksena sitten Taru Sormusten herrasta kirjat julkaistiin. Mutta minkä niminen tämä päähahmo, tämä päätyyppi on? Minkä nimisen Hobbitin seikkailusta Hobbitti-elokuvasarja kertoo? Toi vastaus numero WhatsApp numero 044-725-8702. Minkä nimisen Hobbitin seikkailusta Hobbitti-elokuvasarja kertoo? Tämä ensimmäinen kirja on siis Hobbitti ja kertoo tämän jonkun tyypin tarina ja siitä sitten varsinainen tämä Taru Sormusten herrasta lähtee. Mutta mikä ton tyypin nimi on? 044-725-8702.

0: kaunista, kaunista Eric Clapton, Tears in Heaven. Airin karaa kuullaan ja sitten tämänpäiväisen kilpailukysymyksen oikea vastaus, mutta vielä voi ottaa osaa. WhatsAppilla se tapahtuu, toi WhatsApp-numero on 0447258702. Kysymys kuuluu, että minkä nimisen Hobbitin seikkailusta Hobbit-elokuvasarja kertoo? Eli aluksi tuli se Hobbit-elokuva. Ja sitten sen jälkeen jatkona nämä Taru Sormusten herrasta, mutta kuka tämä päätyyppi oli? Täällä on ainakin Jarska, Marina, Mikko, Teemu, Tarja, Tommi, Tuovi, Hude, Hanna, Juha, Jake tienneet oikein vastauksen. Frodoa on ehdotettu aika paljon, mutta ei, se ei ole Frodo. Tämä tyyppi, jota haetaan, niin on Frodon setä ja serkku, mutta ei ole Frodo. Jarska, Marina, Mikko, Teemu, Tarja, Tommi, Tuovi, Hude, Hanna, Juha, Jake. Ja täällä tulee koko ajan näitä oikeita vastauksia. Mä rupean kerään näitä nimiä ylös, muun muassa Mikkokin tiennyt. Mutta vielä pystyy ottaa osaa. 0447258702.
1: Minna O. Leipasin omenapiirakan. Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta. Uutena makuna omena.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Minna O. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän päiväinen kysymys kuuluu, että minkä nimisen Hobbitin seikkailusta Hobbit-elokuvasarja kertoo? Kirjat tietysti ja oikea vastaus Bilbo Reppuli.

0: Tämä Bilbo Reppuli, keskeinen hahmo J.R.R. Tolkienin kirjoissa, Taru Sormusten herrasta ja sitten tämä Hobbitti, eli Sinne ja takaisin, jossa tämä Bilbo on sitten pääroolissa. Keskimaan Hobbitti ja Frodo Reppulin setä ja serkku hahmona Bilbo järkevä ja rohkea, mutta mukavuuden haluinen ja muuten Risto Pitkäsen suomennoksessa. Bilbon nimi on Kalpa Kassinen. Tämä Hobbitti kirja kertoo just tämän Bilbon suuren seikkailun, jossa hän lähtee tämän Gandalfin, tämän velhon kanssa ja kääpiöiden kanssa ryöstämään lohikäärme Smaugin vartioimaa aarretta. Ja tämä on sitten se perustarina, jossa Bilbo löytää tämän valtasormuksen, mikä toimii sitten jatkona. Tai joo, kyllä, jatkona Taru Sormusten herrasta trilogialle. Mutta oikea vastaus tämänpäiväiseen kysymykseen oli Bilbo Reppuli.
1: Kasarin iltapäivät, Minna O. Ja tämä on fakta.
0: Bilbo Reppuli oli oikea nimi. Täällä lukee monessa viestissä myöskin Bilbo Bagger, eli pussittaja. Se on ihan oikea. Ja nehän meinasi tosiaan kääntää sitä, tai joku oli kääntänytkin kapakassiseksi, mutta kyllä toi Bilbo Reppuli on paras. Jarska, Marina, Mikko, Teemu, Tarja, Tommi, Tuovi, Hude, Hanna, Juha, mä mennään aivastaan, Jake, Mikko, Linda, Kenneth, Jouni ja Sami tienneet ainakin oikein vastauksen. Kiitos kisaajille, Bilbo Reppuli, ihana. Kisataan jälleen huomenna. Jarska, Marina, Mikko, Teemu, Tarja, Tommi, Tuovi, Hude, Hanna, Juha, Jake, Mikko, Linda, Kenneth, Jouni ja Sami. Tienneet oikein vastauksen.
1: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

Hallet Oatsman Either. Carsia kuullaan ja Teresenin Darpia ja sitten uutisia tuossa kello 16. Nepalin tulvien kuolonuhrien määrä on noussut jo 360. Muun muassa tuosta aiheesta lisää uutisia. Hallitus esittää vaaratiedotteita suoraan puhelimiin ilman erillistä sovellusta.

0: supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille. Klas
6: Olsson. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kasari. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi Tuusulan mopomiitin tapahtumia koskevan esitutkinnan. Kaksipyöräisen ajoneuvon 15-vuotiasta kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö selvittää erillisessä esitutkinnassa poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Tapaus herätti laajaa yhteiskunnallista kohua ja keskustelua, kun poliisin kuvattiin kiilanneen 15-vuotiaan mopoilijan tieltä kovassa vauhdissa. Nepaliin iskeneen äkkitulvan kuolonuhrien määrä on jo noin 360 ihmistä, kertoo Nepalin poliisi. Luonnonkatastrofi iski myös Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajalle, jossa on kiinalaisviranomaisten mukaan todettu tähän mennessä 3 kuollutta. Kateissa on ainakin 1300 ihmistä, joiden joukossa on ulkoministeriön mukaan ainakin 1 suomalainen. Ulkoministeriöstä kerrottiin STT:lle keskiviikkona, että runsaat 30 suomalaista oli tehnyt alueelle matkustusilmoituksen. Suomen tukisopimus palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa päättyy, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, perussuomalaisten Ville Tavio viestipalvelu X:ssä. Tavio kertoo, ettei myöntänyt monivuotiselle tukisopimukselle jatkoa. Tavion mukaan rahoitusta palestiinalaisalueilla jatketaan muita väyliä. Rahoituksen taso ei laske, vaan sitä annetaan esimerkiksi maailman ruokaohjelman kautta.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasarin sää.
10: Torstai 27. päivä elokuuta sääennuste kertoo, että sää on pääosin poutaista, osin selkeätä. Etelä- ja keskiosassa on myöskin varsin lämmintä. Huomiseen iltapäivään asti etelä- ja keskiosassa huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, mahdollisesti voi tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötila tänään ja huomenna 18-23. Pohjoisosassa maata huomenna päivällä myöskin vaihtelevaa pilvisyyttä, Länsi-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Lämpötila tänään 14-19, Itä-Lapissa 10-15 ja huomenna lämpötila voi olla vähän ylempi.
9: Kasarin sää.
11: 80-luku. Se paras vuosikymmen.
12: Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

0: Basarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: No moikka, mukavaa torstai-iltapäivää Kasarilta, Minna O täällä. Iltapäivä neljän toi kello on lyönyt toi Betcha Boysin äskenin biisi, toi Go West. Se on kyllä, se on hyvä kappale. Se on ton Village Peoplein alkuperäisbiisi. Mä tykkään, kun se on jotenkin niin kauhean mahtipontinen. Tää seuraava kappale Kasarin iltapäivässä, niin tää nyt ei niin kauhean mahtipontinen ole, mutta ihana balladi. Broadcast, you break my heart. Mutta tämän broadcastin jälkeen, niin 2 euron kolikot nyt kannattaa tarkastaa, jos niitä löytyy. Tämmöistä 1–2 euron kolikosta voi saada jopa 2750 euroa. Nämä on näitä harvinaisia pienien maiden 2 euron kolikoita, jota sitten painetaan vaan ihan hirveän pieni määrä. Ei löydy multa tollaista, mutta mä jatkan aiheesta kotona.

0: Broadcast You Break My Heart. Ryan Adamsin Summer 69 kuullaan tuossa kohta. 2 euron kolikot nyt esille ja suurennuslasin kanssa tarkastelemaan, että mitä niissä lukeekaan. Tavalliselle näyttävä 2 euron kolikko niin voi olla yllättävänkin arvoinen, jopa 2750. Sen arvo voi olla erityisen haluttuja on pienten euromaiden rajattuina painoksina julkaistut 2 euron kolikot, nämä tämmöiset juhlarahat. Esimerkkinä nyt vaikka Monakossa vuonna 2015 julkaistu 2 euron juhlaraha, joka voi olla tosiaan tämä 1500 euroa se arvo. Kolikko julkaistiin Monakon kallion linnoituksen 800-vuotisjuhlan kunniaksi ja niitä valmistettiin vaan noin 10 000 kappaletta.
1: Minna Oo. Joo, Kanariallahan me.
0: Mutta 1500 euron kolikko niin ei ole edes arvokkain. Monako arvokkain kolikko keräilijöiden erityisesti tavoittelemaan vuonna 2007 julkaistu Grace Kellyn juhlaraha. Tätä kolikkoa valmistettiin vain hieman yli 20 000 kappaletta. Ja se on nyt sitten se kaikista arvokkain, sitä halutaan 2750 euroa. Onko sulla sellainen? Mulle ei ole. Ei tarvitse tarkastella.

0: Bryan Adams, Summer 69, Barbara Streisandin Woman in Love, soitos kohta. Ja sitten esittelyssä vinyylit, vinyyli vastaa vinyylikilpailu tuolla Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään huomenna 12:30, vinyyli soi. Siellä on Pet Shop Boysin Opportunities ja S-Expressin Superfly Guy. Guy on muuten hyvä biisi. Mä noista kappaleista kerron kohta tarkemmin, mutta äänestys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista.
1: Kasari.
2: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
13: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
14: Oh, ojes.
15: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi?
16: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
17: Norwegian.
18: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
19: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
21: Klaas Olsson.
22: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
23: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
24: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
23: Tää hyvältä näyttää.
25: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.
0: Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Vinyyli vastaan vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä vastakkain kisaa Kasariradion Instagramissa ja huomenna toinen on, joka soi. Kumpi enemmän ääniä saa, 11:30. Pet Shop Boysin Opportunities on toinen näistä vinyyleistä. Englantilainen syntikkapoppi duo heidän ekalta Please-albumilta. Tämä kappale on vuodelta 1986. Tämä julkaistiin kaksi kertaa. Eikä ei oikein menestynyt, mutta sitten toisen julkaisun jälkeen. Sitten se sitten läks. Aivan toisen tyyppistä. S-Express. Tämäkin on Briteistä. Kasarin lopulla ja ysäri alussa kovastikin pinnalla ollut porukka. Acid House genre, tämä biisi edustaa. Ja yksi niistä suurimmista edustajista silloin Kasarin lopulla oli. Mutta jompikumpi näistä kappaleista soi nyt äänestää tuonne Kasari Radion Instagram.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.
1: Pakko on kurkkaa toi tilanne. Rupesi kiinnostaa, että kumpi näistä nyt tähän mennessä enemmän on saanut ääniä, mutta tilannehan ehtii vielä muuttua. Tämä Pet Shop Boys on saanut 69% äänistä ja sitten tämä Superfly Guyni 31%. Mutta huomenna virallisesti selviää. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine ja Desireless in Voyage, Voyage. Tähän perään kohta.

Kasarin iltapäivissä rakkaus soi. Muistatko sen kesän? Hempeät iltauinnit, hitaat diskossa ja katseen, joka tuntui ikuiselta rakkaudelta. Mikä biisi soi taustalla silloin, kun lomaromanssi syttyi? Minna O. kokoaa kuulijoiden kanssa Kasarin lomaromanssi top 80 listaa. Kerro ja äänestä oma rakkauden soundtrackisi osoitteessa kasari.fi kautta osallistu. Listan etenemistä voit kuunnella Kasarin aamussa ja iltapäivässä.

0: Harry Styles, Voyage, Voyage, Blondin Call Me, soi tos kohta. Sitten mennään C-kasettitoiveeseen, oi, mikä toive, ihana toive, Lauran toive. Mennään 80-luvulla ja yökyläilyyn, kun ei oikein väsyttänyt. Kohta kuulet tarinan, tuottaja Jääskeläinen näitä toiveita toteuttaa kasariradio.fi kautta osallistu. Pakko sanoa oi.
1: Kasari.
2: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
3: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suoraan.

0: kassakortilla 3 pakettia kympillä. Liida äkkiä superpäiville.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti Toive.
1: Iltapäivien Minnaa lainatakseni, oi oi, mikä toive on tulossa. Laura kertoo lyhyen tarinan yökyläilystä kaverin luona ja biisistä, joka teki kyläilyn aikana vaikutuksen. Ja toiveen voit jättää osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Voisitko soittaa Cyndi Lauperin All Through the Night? Tämä tuo aina mieleen yhden kesäyön kasarin lopulta. Olin kaverin luona yötä, eikä kumpaakaan silloin oikein väsyttänyt, vaikka kello oli jo pitkälle yli puolen yön. Istuttiin lattialla, kuunneltiin radiota ja juteltiin kaikesta mahdollisesta. Jossain vaiheessa tämä biisi lähti soimaan ja molemmat vaan lopetettiin puhuminen ja kuunneltiin kappale loppuun asti. Sen jälkeen lähdettiin vielä keskellä yötä kävelemään ulos, kun oli niin lämmin kesäyö. Vieläkin aina kun tämä All Through the Night alkaa soida, tulee mieleen juuri tämä kyseinen yö. Laittaisitteko tämän muiston soimaan? Kyllä me ehdottomasti, Laura, laitetaan tämä kyseinen muisto soimaan. Ja tässä siis Cyndi Lauper, All Through the Night.

0: Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussa kortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei. Okay.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
7: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa.
16: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
15: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
17: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
18: Kiitos.
17: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Päästään Japaniin!
21: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
22: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
23: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
24: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
25: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Tästä lähtee liikkeelle Kasarin kesäillan disko. Tervetuloa peilipallojen loisteeseen tanssimaan, kuin silloin ennen.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat

0: on supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
3: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
2: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
3: Aioli.
2: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
3: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
2: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
3: Ihanaa. Pääosassa Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
10: Mut hei, ton lieden voi säästää.
9: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
10: No joo.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
16: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
17: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: No, mitäs meni päivä?
20: Ihan hyvin.
19: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
20: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
21: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
23: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
25: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
26: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

0: Kasari ja kesäillan diskot. Soi freshina. Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Tää hyvältä näyttää. Sen
12: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista.

0: lähiruokaa. S-Market.
1: Päästään Japaniin.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Tää hyvältä näyttää. Sen
4: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvät matkustajat. Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosien jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Karjalan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhtiloon. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Hapele Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tynysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Stop. Ei todellakaan vielä.
12: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3,000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Mutsi, onks me mitään syötävää?
15: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
14: Eiks on mitään muuta?
15: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
14: Yes, eli on syötävää.
15: Kyllä, on siellä syötävää.
16: Pääosassa Felix.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
16: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: kasari ja kesäillan disco. Soi ja tanssi.

0: Kesän superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi.
5: Ei kun
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
2: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
9: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä?
9: Joo, niin en mä varmaan pääse.
2: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes!
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
14: Mynttön!
13: Uutena makuna omena.
15: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
16: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
15: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
16: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
18: Pääosassa Felix.
19: Felix, Felix, Felix.
18: Ketsupit ja majoneesit. Eli
19: herkkujen ruokapöytään.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
0: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
21: Choose to move.
12: Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta niin paljon, niin vähällä.
21: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Asari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Bravo pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat marrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
5: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
6: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
5: Voi tuskaa.
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Päästään Japaniin.
5: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Moi moi! Kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 ml tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun. Tule muu
14: ilon. Hei, maistaisko pirtele?
15: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
17: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
18: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
19: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
0: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
6: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Mä meen rustaa.
11: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
15: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
11: Voi ihanaa, tuu pian takas.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

Weekend. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
7: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
6: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
9: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
10: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
11: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
9: Mistä se tietää meidän nimet?
11: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
10: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
9: Niin, me syödään tätä.
12: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
10: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
13: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä.
13: En mä varmaan pääse nyt.
10: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Oh yes.
13: Oh yes.
14: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
19: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaan.

0: Kasari-jengin omat bileet. Kasari ja kesäillan disko. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria.

0: Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Suomen kesäillan diskot. Ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
6: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, etujääkiekko, jallis ja piano.
5: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
6: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
5: Se on justiinsa niin.
6: No niin, no.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
10: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä.
13: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
5: Kasari. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Tieto suojelupoliisin tulevaisuutta selvittävän työryhmän asettamisesta oli jäänyt inhimillisen virheen vuoksi odottamaan asiakirjajärjestelmään valtioneuvoston kansliassa. Asiasta kerrotaan STT:lle pääministerin esikunnasta. Sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen, kertoi eilen medialle, että hän ei ollut saanut tietoa työryhmän asettamisesta ennen tiistaita. Valtioneuvoston kanslia asetti selvitysryhmän jo 25. kesäkuuta. STT:n kansliasta tietopyynnöllä saamasta asiakirjasta ilmenee, että sen toimikauden olisi ollut määrä alkaa elokuun alussa. Asiakirja oli osoitettu ministeriöille. Restel taukopaikat käynnistää koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut, yhtiö kertoo. Mahdollisten työsuhteiden muutosten arvioidaan koskevan noin 235 henkilöä. Restel vastaa huilitaukopaikkojen ravintola- ja kahvilapalveluista Nesteen liikenneasemilla ympäri Suomea. Yhtiö avasi ensimmäisen taukopaikkansa viime vuoden elokuussa. Yhtiön tavoitteena on säilyttää kaikki toimipisteet jatkossakin. Muutosneuvotteluiden tarkoituksena on muun muassa toimintamallien ja toimenkuvien yhdenmukaistaminen ja tehostaminen, tiedotteessa kerrotaan. Ympäristöaktivistit ovat pysäyttäneet Viking Linen matkustajalaivan, jonka oli tarkoitus lähteä Tukholmasta kohti Suomea 16:30 iltapäivällä paikallista aikaa. Aktivisteja kiipesi laivan savupiippuun ja kiinnitti siihen banderollin. Tempauksen tekijäksi on ilmoittautunut Åtterställ Våtmarker-ryhmä. Liike kertoi vastustavansa suomalaisen valtionyhtiön Neovan turpeennostoa Ruotsissa. Viking Linen viestinnästä kerrottiin STT:lle 6 jälkeen torstaina illan suussa, että alus lähtee liikkeelle heti, kun tilanne on saatu rauhoitettua. Iranissa on teloitettu tänä vuonna yli 500 ihmistä, sanoo Norjassa toimiva ihmisoikeusjärjestö Iran Human Rights. Järjestön mukaan teloitetuista ainakin 29 oli ollut mukana tammikuun hallinnon vastaisissa mielenosoituksissa. Näiden joukossa on 16 naista. Järjestön mukaan kaikkiaan tänä vuonna on teloitettu 18 naista. Iran Human Rights arvioi, että teloitusten määrä kasvaa lähikuukausina. Lukuisat länsimaat ovat kritisoineet Iranissa voimassa olevaa kuolemanrangaistusta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan maassa teloitettiin viime vuonna yli 2000 ihmistä.
20: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Kasari soi kuin silloin ennen.

liian vanhaa läppää. Avaa ovi, täällä on Bon Jovi. Luku soi freshinä. Kasari ja fiilis pysyy.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
4: Pääosassa Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Päästään Japaniin.
17: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
18: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
0: Makeit uutuuksii.
19: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Synttereillä Veikon, se toimii.
3: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Let me say the same, baby.

0: Kesari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Moi! Hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte!
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhilaan.
6: Kuulikko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu!
16: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Kasari. STT:n uutiset.
19: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Virolahdella kuolleista villisioista on löydetty tähän mennessä yhteensä 35 afrikkalaisen sikaruton tartuntaa, Ruokavirasto kertoo. Tartuntoja löytyy jatkuvasti edelleen Ruokaviraston määrittämällä tartunnan ydinalueella. Eilen keskiviikkona uusia tartuntoja löydettiin 3 kappaletta. Ydinalueelle suunnitellun aidan rakentamista ei kuitenkaan voida aloittaa ennen kuin ydinalueen ulkopuolella esiintyviä tartuntoja on selvitetty riittävästi. Aidan rakentaminen kestäisi Ruokaviraston arvion mukaan muutaman kuukauden. Suomi ei tee uutta tukisopimusta YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA:n kanssa, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri perussuomalaisten Ville Tavio. Sanna Marinin hallituksen aikana tehty monivuotinen rahoitussopimus päättyy. Tavio perustelee tiedotteessaan, että Suomi seuraa asiassa Ruotsin linjaa. Palestiinalaisalueiden tukemista jatketaan muita väyliä pitkin. Mahdollinen uusi tukikanava on YK:n Palestiina jälleenrakennusrahasto. Suomi on kanavoinut humanitaarista apua myös maailman ruokaohjelma WFP:n, kansainvälisen punaisen ristin liikkeen sekä YK:n koordinaatiotoimisto OCHA:n kautta. KuPS on edennyt jalkapallon miesten konferenssiliigan liigavaiheeseen. KuPS voitti kotonaan irlantilaisen Shamrock Roversin 1-0 ja vei otteluparin yhteismaaleen 2-1. Jatkopaikan ratkaissut osuma tuli Shamrockin kapteenin Roberto Lopesin omalla maalilla, kun ottelua oltiin pelattu 75 minuuttia. Liigavaiheeseen pääsy varmisti KuPSille muhkean 3,17 miljoonan euron palkintorahan.
18: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Lyydä äkkiä superpäiville.
2: On miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
7: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
12: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
14: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
13: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Kulho, lusikka... Valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
15: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Fresh ja Muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen Aha. Yksi kanava ja kaikki muistot.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
0: Elämä on ruokaa. S-Market. Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
10: Norwegian.
11: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin kymmeniä lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Kasari. STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallitus esittää vaaratiedotelain muuttamista niin, että vaaratiedotteita voitaisiin välittää jatkossa myös Cell Broadcast-järjestelmällä. Tekniikka mahdollistaa vaaratiedotteen lähettämisen nopeasti ja maantieteellisesti rajatusti vaara-alueella oleviin puhelimiin ilman erillistä sovellusta. Hätäkeskuslaitos velvoitettaisiin välittämään vaaratiedotteet myös uuden järjestelmän kautta. Järjestelmä täydentäisi nykyisiä vaaratiedotekanavia. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. Uuden varoitusjärjestelmän on aiemmin arvioitu valmistuvan viimeistään vuoden 2027 aikana. Supo-asiassa ei ole kyse näppäilyvirheestä, vaan runttaamisesta. Näin kirjoittaa sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantanen viestipalvelu X:ssä. Rantanen kritisoi sitä, ettei asiasta ole keskusteltu edes sektoriministerin kanssa saati, että asia olisi hoidettu normaalisti neuvotteluprosessissa. Rantanen johtaa sisäministeriötä, jonka alaisuudessa Supo, eli suojelupoliisi, tällä hetkellä toimii. EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen odottaa jättiyhtiö Metan muuttavan sosiaalisen median palveluitaan myös Euroopassa. Virkkunen kommentoi Metan oikeudenkäynnin eilen uutisoitua sovitteluratkaisua toimittajalounaalla Helsingissä. Meta kertoi eilen asettavansa rajoituksia lasten ja nuorten Facebookin, Instagramin ja muiden omistamiensa alustojen käytölle Yhdysvalloissa. Meta kertoi myös maksavansa Yhdysvalloissa osavaltioille liki 17 miljardin dollarin, eli yli 14,5 miljardin euron korvaukset oikeusjutussa, joka koski lapsia ja nuoria koukuttavia palveluita. Kanadalle suuttunut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump määräsi torstaina, että Kanadan ja Yhdysvaltojen rajalla sijaitsevan Ontariojärven nimi pitää vaihtaa Amerikkajärveksi. Trump allekirjoitti asiasta asetuksen Valkoisessa talossa. Yhdysvaltojen ja Kanadan välit ovat olleet viime aikoina koetuksella, kun Yhdysvallat ei ole saanut Kanadaa taipumaan vaatimuksiinsa kauppasopimuksesta. Trump määräsi viime vuonna, että Meksikon lahdesta pitää alkaa käyttää nimeä Amerikan lahti.
16: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
0: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
10: Olsson. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Iltapäivien Minnaa lainatakseni, oi oi, mikä toive on tulossa. Laura kertoo lyhyen tarinan yökyläilystä kaverin luona ja biisistä, joka teki kyläilyn aikana vaikutuksen. Ja toiveen voit jättää osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistu. Voisitko soittaa Cyndi Lauperin All Through the Night? Tämä tuo aina mieleen yhden kesäyön kasarin lopulta. Olin kaverin luona yötä, eikä kumpaakaan silloin oikein väsyttänyt, vaikka kello oli jo pitkälle yli puolen yön. Istuttiin lattialla, kuunneltiin radiota ja juteltiin kaikesta mahdollisesta. Jossain vaiheessa tämä biisi lähti soimaan ja molemmat vaan lopetettiin puhuminen ja kuunneltiin kappale loppuun asti. Sen jälkeen lähdettiin vielä keskelyötä kävelemään ulos, kun oli niin lämmin kesäyö. Vieläkin aina kun tämä All Through the Night alkaa soida, tulee mieleen juuri tämä kyseinen yö. Laittaisitteko tämän muiston soimaan? Kyllä me ehdottomasti, Laura, laitetaan tämä kyseinen muisto soimaan. Ja tässä siis Cyndi Lauper, All Through the Night.

Kasari soittaa. Kasari soi myös romanttisesti. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit kohdalla.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: K-supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu. Sale!
0: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Kesari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Poimintoja uutispäivästä.
13: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva kun olet mukana.

0: Jari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, maistaisko pirtele?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Liigan superkausi on täällä.
9: Tampere Tappara on Suomen mestari.
8: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Kasari soi, kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: kasari.
1: K-Supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: supermarketin superpäivillä nyt Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Lyydä äkkiä superpäiville!
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Jos lapsi tai nuori ei liiku, ei liiku kohta mikään muukaan. Ensin on kuitenkin löydettävä oma lajinsa. Ilman kokeilemista ei voi tietää, onko futari, karatetaituri vai voimistelija. Nyt löytäminen, kokeileminen ja lajille syttyminen mahtuvat yhteen ja samaan päivään, olympiapäivään. Ja jos hyvin käy, päivä kestää koko elämän. Tervetuloa paikalle 4. syyskuuta. Olympiastadionille ja sen pihapiiriin levittäytyy silloin 10 lajipisteitä. Löydä, kokeile, syty.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Stop. Ei todellakaan vielä.
10: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
11: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
14: Skoda.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
18: Poimintoja uutispäivästä.
19: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1 277 000 000 €. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Sari.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kasari, 80-luvun parhaat

Ilari soittaa. Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Kalmari. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O. ja MC Pokisto Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen. Mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

0: kasari.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljardia euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: pari.
1: Mynttonen on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
2: Mynttonen!
1: Uutena makuna omena.
0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja

0: hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Työnantajien järjestämän työterveyshuollon kustannukset jatkoivat kasvuaan toissa vuonna. Asia selviää Kelan vuoden 2024 työterveystilastosta. Kelan mukaan kustannukset olivat toissa vuonna yhteensä 1,277 miljoonaa euroa. Tämä on 12,2% enemmän kuin vuonna 2023. Kustannusten kasvu on kuitenkin hidastunut. Kela arvioi tämän johtuvan esimerkiksi painotuksesta ennaltaehkäiseviin palveluihin ja etäpalveluiden käytön lisääntymisestä. Kelassa luottamuspula oli viime syksynä ilmeinen. Asia ilmenee psykologi Ilona Rauhalan laatimasta johtamisselvityksestä, jossa arvioitiin Kelan johtamista ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksestä ilmenee, ettei Kelassa viety suunniteltuja muutoksia eteenpäin tavalla, johon kaikki olisivat voineet sitoutua. Selvityksen mukaan Kelassa on syytä kiinnittää huomiota johtamisjärjestelmän ja ylimmän johdon työnjaon selkiyttämiseen. Kelan hallitus tilasi johtamisselvityksen loppusyksystä, kun pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit etätöistä ja Kelan henkilöstöstä aiheuttivat laajaa keskustelua.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

kasari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Kasari.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää